още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега!

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

музика. Твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Започва седмото издание на Международния фестивал за художествено документално кино с фокус върху човешките права София Документал. Той ще се проведе от 24 септември до 4 октомври на различни локации в столицата под мотото «Отваря си очите на 7». Специална селекция от тематични прожекции и дискусии между публика и режисьори ще постави акцент върху редица казуси, сред които са геополитически кризи и влиянието на технологиите върху човешките взаимоотношения. А победителят на фестивала Sundance в САЩ, филмът «Да спасиш планина» открива София Документал. Копродукцията между Сърбия, Франция, Черна гора, Словения и Хърватия ще бъде представена в присъствието на част от екипа на филма. А част от другите филми, които ще бъдат представени на фестивала, са Дейвид Боуи и Последно действие, Следи, Виртуални приятелки и много други. Събитието е част от културния календар на столичната община и се реализира с подкрепата на Националния филмов център, Национален фонд Култура, посолства и културни центрове, а BTV е медиен партньор.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Moște Enjoy, след малко.
1: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
2: Сега в Вила, кашкавал от краве мляко Маджаров 380 грама за 5 евро и 45 цента. Бомбони Мерси 250 грама за 4 евро и 49 цента. И Кока-Кола 3 броя по литри и половина за 3 евро и 5 цента. До 30 септември в Вила.
3: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
4: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен Златимир Йочев. И нашата публика. От 26 септември. 18 часа. BTV.
7: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!
8: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
9: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
8: 20 години Enjoy!

0: Enjoy Storia.
1: Enjoy. Twoje den, twoja ta muzyka.
2: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Творби на 85 автори от 30 страни участват в 19-я международен фотографски салон във Варна. Те са подредени на входа на Морската градина и могат да бъдат разгледани до 1 октомври. Експозицията представя селекции от 124 кадра, уловили багрите и културите на десетки нации, отбелязват организаторите от Варна Open Art. Официалната светло-синя значка за най-добър автор тази година ще бъде присъдена на Дейвид Уилър от Англия, а престижната купа на салона за най-добре представил се фотоклуб е за международния фотоклуб Art Portrait, чийто подгласник е Международен клуб Индия.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Жълт код за опасност от слона е обявен за 7 области в страната за днешния 24 септември. Предупреждението е в сила за София, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян. В същото време минималните температури тази сутрин в страната са между 3 и 10 градуса, повече за времето след малко в прогнозата. Очаква се днес да станат ясни какви са пораженията от пожара, който избухна вчера край Пловдивското село Михилци. Над 40 души бяха евакуирани вчера. В борбата с огъня участваха 16 екипа на пожарните служби в областта. Също така се включиха 2 хеликоптера на военновъздушните сили, над 100 служители на Министерството на вътрешните работи, доброволци от страната и горски служители от Хисаря, Карово, също така Клисури областта. Ситуацията е овладяна, но мащабите на пожара тепърва ще се уточняват. Започна разследване по случая. Една от причините, която се предполага за възникването на огнената стихия, е човешка небрежност. Започват проверки по бензиностанциите в страната заради високите цени на горивата. Те обхващат големи и малки вериги, както и частни бензиностанции. Ще се проверяват с какви наценки работят търговците, какви са цените, на които се доставя горивото и дали поскъпването на горивата е икономически обосновано. Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова.
1: В случаите, в които търговецът, бензиностанцията не може да докаже, че повишаването на цената се дължи на обективни фактори, ще следват сериозни санкции. Данните ще бъдат предоставени с един сигнал и към Комисията за защита на конкуренцията за проверка, евентуално за злоупотреба с господстващо положение на един най-голям търговец на едро.
0: От бензиностанциите казват, че цените на горивата се определят по международните пазари и работят на минимални маржове, а България е на първо място в Европейския съюз по поскъпване на горивата. Според данни на Евростат, годишното увеличение е 34,5%. На този фон собственици на по-малки бензиностанции у нас отчитат сериозен спад в потреблението и предупреждават за фалити. Столичният общински съвет ще гласува проекта за бюджет за София за 2026 година. Финансовата рамка е около 1,54 милиарда евро. Общинският съвет ще разгледа икономическата рамка в обществения градски транспорт за тази година. В дневния ред е включен изборът на обществен посредник на Столичната община за мандат 2026-2031 година. Рами Килан донесе втори медал за България от Европейското първенство по бокс в София. Снощи шампионът от Белград 2024, който е световен сребърен медалист, не остави никакви съмнения в превъзходството си над поляка Матеуш Урбан. Килан доминира в хода на целия матч по пътя към полуфиналите и заслужи успех с 5 на 0 съдийски гласа, като тази вечер ще се изправи срещу руснака Исмаил Молцоголу в битка за финала. Звездата на женския ни бокс, световната и 4-кратна европейска шампионка Станимира Петрова остана на пето място в категория до 57 кг. Тя допусна поражение от ирландката Микаела Уолш, носител на 4 медала от турнири на Стария континент. Българката, за която това бе завръщена на ринга след 2 години пауза, започна отлично срещата и взе първия рунд. Впоследствие обаче съперничката изравни играта в третия рунд и силите не стигнаха на Станимира, за да продължи към полуфиналите. Другият сигурен медалист е Радослав Росанов, който също се класира за полуфиналите. Волейбол в Финландия поднесе сензацията и победи световния шампион Италия с 3-2 гейма и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол. Матчът се игра пред повече от 8000 зрители в Торино, а при съдия на срещата бе българинът Атанас Върбанов. Така финландците се класираха едва за втори път в историята си за топ 4 на Европейското първенство и в петък ще играят полуфинал срещу олимпийския шампион Франция. Другия полуфинал ще се срещнат защитаващия титлата си състав на Полша и бронзовият медалист от преди 3 години Словения.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес времето ще бъде слънчево, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В планините ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността и на отделни места в масивите. В югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове сняг. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността в следобедните часове и умерен вятър от северозапад. Запад след обяд от юг-юго-исток и максимални температури там между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
5: Шоуто Добро утро, Enjoy, отново е в ефира. Добро утро на всички.
6: Добро утро, това е твой ден и твоята музика. Тук сме, аз съм Мартина, играта е до мен и ние определено знаем как да ви събудим по един много хубав начин. Радваме се, че ще бъдем отново заедно чак до 10.
5: Точно така, в официално лято си приключи, есента влезна без да чука на вратата, директно с еленски скок, както бих казал. Тази сутрин си е едни хубави 7 градуса, както си започна. Вчера беше 17. Днес сме горе-долу на 21 градуса максимум, така че наистина явно ще си избираме гардероба според това, което имаме.
6: Да, точно така. За тези от вас, които вече направиха тази смяна на гардероба, браво, защото наистина предстоят така едни дни, в които ще трябва да се обличаме малко по-дебело. Но пък, мисля, че другата седмица пак ще просветнат едни температури над 20, така че не се притеснявайте, може би и златна есен ще ни чака.
5: Искам да ти кажа нещо друго. Както добре знаете, всяка сутрин ви информираме за това какъв международен ден и световен празник евентуално се явява. Днес има много интересен и световен морски ден. Световният морски ден е нещо, което е чудесно, особено именно за хората, които ще качват снимки от морето и пишат, примерно, липсваш ми лято и отива си лятото и така нататък. Но вече сме в есента, така че да си знаете. Също един много хубав факт има. На 24 септември 1948 официално е учредена една от най-големите японски компании за автомобили, така че просто да знаете.
6: Много ти благодаря. Това е една много интересна информация. Скъпи приятели ми, ето както виждате, ние наистина можем да ви снабдим с много необичайно интересна информация. Така и ще бъде чак до 10-та след минути. Ще се върнем с нашата астропрогноза за днешният четвъртък. Нали? Боже, аз мислих, че вчера е четвъртък,
5: да.
6: И днес било.
5: Днеска и няма нужда да си пълните главата с глупости по разни други места. Стойте при нас, ще получите нещо ценно.

0: яка музика,
1: емоции,
2: любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.
4: Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ви става по-голямо? Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
6: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
7: С какво свързвате форма Vita?
8: С модерен дизайн.
7: С достъпни цени.
8: С качествени продукти.
7: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
9: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Enjoy.
12: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: partner. Добро утро, enjoy, слушате шоуто. Добро утро, enjoy с Мартина и играта.
1: Ние обаче нямаме намерение да ставаме типси, както се казва, защото сме в точно обратната насока. В момента се събуждаме с приятни напитки, с кафе, с кокосова вода, така че въобще сме много далеч от тази негова, как да кажа, теория.
0: Абсолютно.
1: Everybody in the bar getting tipsy.
0: Да, има и такава песен, впрочем, Get Tipsy, даже се сещам, ако не се лъжа, беше или на Чинги, или на един от по-старите хип-хоп изпълнители, но не е това въпроса. Говориме за бара, говориме за питиетата, говориме за този момент, в който може да се отпуснем, но той е едва, може би според мен, утре. Така че утре си е за утре, днес си е за днес, имаме си и хороскоп за днес. Редно е да чуем какво предвещават звездите.
1: Пак е объркан, да знаете, няма ред, умишлено да ви държим под напрежение, да очаквате с нетърпение своята зодия и започваме днес обаче с зодия Скорпион. Скъпи скорпиони, някой ще флиртува с вас уж на шега, но шегата ще стане подозрително настойчива. Вечерта ще е чудесна обаче за среща или за творческа изява.
0: Винаги е добре за творческа изява, особено когато може наистина да предвещава още нещо хубаво след това. Колкото до близнаци, които трябва да слушат в момента, телефонът ви ще прегре от съобщения и промени. Япа ти! Както каза един приятел, не отговаряте ядоса, но точно от хаоса ще изкочи добра професионална възможност.
1: Обичам ги тия ситуации. Точно си се така настроил на скандал и изведнъж нещо хубаво стане. Зодия Козирог, един разговор ще ви даде липсващата информация. Само проверете адреса, човека и часа, защото днес едно от трите е вероятно да се обърка.
0: Това важи с пълна сила за всеки куриер. Лъв, ще получите внимание. Вау, комплименти, малка победа. Не я отпразнувайте обаче с покупка, която после ще криете от банко.
1: Не може да се скрие нищо, да ти кажа. Те даже и известия ти пращат колко си изхарчил и къде си ги изхарчил. Напомнят ми просто какво да направя. Зодия Риби, интуицията ви ще работи безотказно, на настроението ще сменя каналите бездистанционно. След обед ви очаквам мил жест или може би една приятна покана.
0: Приятна покана ги очаквам, може би и девите, дева, партньорът или колегата по-точно ще поиска разговор, така че оглеждайте се. Ако замените разпита с изслушване, ще получите точно отговора, който търсите.
1: Те би трябвало да умеят. Зодия Овен, ще имате нужда от по-бавен старт и малко тишина. Не се насилвайте да сте герой преди кафето. Важната е идеята да дойде насаме.
0: Идеята ще дойде насаме като везни. Прожекторът ще се насочи към вас. Подходящ ден да предложите идея, да освежите визията си или най-после да кажете категорично това избирам.
1: Зодия Рак, покана, новина отдалеч или различен маршрут ще раздвижи деня ви. Любовта ще се появи там, където най-малко сте планирали да я търсите.
0: Няма нужда да я търсите, ако имате. Какъв е проблема в момента? Водолей, ще се отвори възможност за допълнителен доход или полезна покупка. Бройте до 10 преди и поръчай сега. Алгоритъмът на ви обича, той ви познава.
1: Не броих. Вчера няколко пъти натиснах поръчай сега. Днес не ме питай, но така, днес е за днес.
0: Да.
1: Зодия Телец, приятел, ще ви включи в интересен план или ще ви запознае с полезен човек. Не отказвайте автоматично, само защото дивана вече ви е резервирал. Ми, аз обичам моя диван.
0: Моя диван не ме е резервирал. Отдавна даже не си го познавам. Все едно даже разминаваме се така, като непознати в стаите. Стрелец, у дома ще възникне неочаквана промяна. Гост, разместване или семейен разговор с чувство за хумор ще предотвратите дребен домашен скандал.
1: Всичко трябва да се предотвратява с чувство за хумор, защото просто нямаме избор. Трябва да си го правим да ни е лесно, да ни е хубаво, дори понякога да ни е трудно да го осъществим точно по този начин, но пък е полезно.
0: Точно така, както е полезно, може би най-много да гледате на социалните мрежи е, че гледате и чуждата витрина и после сравнявате именно със собствения си склад.
1: Да, това определено не трябва да бъде така. Очакваме ви обаче в социалните мрежи, в Facebook и в Instagram на Радио NG. Обещаваме да си говорим само за хубави неща. Днес ви питаме по-трудно ли е днес да харесваме себе си заради социалните мрежи.
0: Еми да, доста по-трудно е. Само като си представи, това бих казал единствено, че снимаме около 90 снимки, а накрая харесваме една и я опипваме така хубаво.

0: Добро утро, Enjoy! Слушаме Дейнс Лойд с парчето Anxious. Едно парче, което той е създал в Португалия, между другото, въпреки че е родом от Израел, един невероятно талантлив човек, който ни радва и до днешен с много-много готини парчета. Надявам се, че предстои нов албум. Аз съм голям фен.
1: Наистина заслужава да бъде чут всеки един от тези музиканти, които слушате все пак и в шоуто Добро утро, Enjoy! По радио Enjoy, защото ние не случайно ги набелязваме. Знаете, че това е вайбът и това е пулсът и на вас. Това е твоя ден и твоята музика също всеки път ви го казваме.
0: Сега обаче говорим си за пулса на деня и се чудим дали е по-трудно днес да харесваме себе си заради социалните мрежи или въобще не ни влияят.
1: Според мен е доста ни влияят. От това, което казахме малко преди да се включи именно този прекрасен изпълнител, говорихме за това как имаш около 40 снимки, а избираш една. После чудиме защо истинското ни лице абсолютно не прилича на профилът ни, но това е съвсем различна тема. И даже не може да те разпознае, може би, и телефона на лицево разпознаване, което още
0: по-страшно. Това вече е много обидно.
1: Но, повярвайте ми, има доста мнение, че и мъжете не сме извън това нещо. Само стандартът вече може би е друг. Брада, плочки, на 28 години, 8% мазност, нали, или в общи линии мазнини. И ето, всички са милионери. Ето, какво могат? Така, всичко е в интернет така.
0: Ма кой каза, че всички харесват 28 годишните? Някои пък харесват малко по-зрели, то-зрели. За мен е 35-6 годишен мъж си е супер младеж. Аз не мога да разбера защо трябва да се фиксираме върху някаква цифра.
1: Винаги като кажем зрели, сещам за Попеши и за Дини. Значи, кога ще разберем, че е зряло нещо? Моля ви се, искам да ме...
0: Че те осведомим, да.
1: Да ме светнете. Но има един хубав факт, може би много силен и истински, бих казал. Дори мета-анализ от 2025 събира 83 проучвания с над 55 000 човека и намира ясна връзка между по-често сравняване с другите в социалните мрежи и по-голямо недоволство от собственото тяло.
0: Разбира се, естествено. Между другото, наша редовна слушателка Цветелина Пинтева се е включила във Facebook с коментар. Тя ни пише: добро утро, не живея в социалните мрежи. Харесвам себе си такава, каквато са ме възпитали родителите ми и такава, каквато животът ме изгради. В 80% от случаите всичко в социалните мрежи е фейк и показност, за съжаление. Да, определено, Цвети, смятаме, че не 80, ами може би и повече.
1: Цвети, аз се присланчам към твоя коментар и дори оприличавам до голяма моите мисли, но искам и друго да кажа. Представи си, че примерно утре TikTok и Instagram приключат. И няма вече тези филтри. Говоря, нека да съществуват, обаче няма филтри. Колко от всички тия хора, които аплодват всеки ден и качват?
0: Те пак ще качват, обаче ще качват пейзажчета, басейнчето, коктейлчето, само маникюра ще качват или може би облекло.

0: Да, много ми е интересно. Или примерно да, с очила, с някаква зимна шапка, с маска евентуално, може би.
1: Да. Един кавалер се включва току-що също към нашата тема. Мариан Цвятков ни е написал. Добро утро, по принцип аз от първи път изкарвам всички мои снимки в социалните мрежи, не се замислям и все се получава. Да не би да съм модел най-красивия. Просто штрак и снимката е на лице. Мариане, кой е като теб, както се казва? Абсолютен късметлия. Дано повече хора като теб просто штракват снимката и я катват, вместо да седят и да го мъдрят толкова много и да я обработват по 2 часа и половина.
0: Аз, мили хора, мога да ви кажа само едно, изобщо да не ви дреме като цяло какво се случва. И ми е много смешно, даже когато някой ми каже, бе, дали да я кача, дали ще има лайкове, а? Ама ако мислиш така, изобщо не дай да започва с тази идея. Имаш себе си, имаш приятелите си, имаш семейството си. Това е най-безценното нещо, което имаш. Така че всичко друго е помежду другото. Плюс това, твоят си профил си е твой профил, който иска да те харесва.
1: Абсолютно. Така е, ще продължим да си говорим след минути. Останете с нас, продължаваме с малко музика и се връщаме след, както вече казах, след секунди.
2: Още Enjoy след малко. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2. Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
3: Семейството ни взима Зинсет, за тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
4: Зинсет – специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
5: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
6: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg. В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или

0: Ликит слушаме по Радио Енджой. Шоуто е Добро утро, Енджой. Всяка сутрин сме с вас и ви даваме нужното гориво, което е безплатно и не е на колонката и няма да ви струва наистина допълнителни акцизи.
1: Между другото, в този ред не мисля да ти кажа, че България е номер едно по поскъпване на горивото в цяла Европа.
0: Мисля, че може да се гордееме именно с някои от нашите политически решения, които взимаме, но за това нещо няма да говорим, защото не мисля, че тук трябва да нищим политиката. Тук правим точно обратното. Опитваме се да дадем един нужен заряд и наистина нужно гориво на хората по най-правилен начин, по органичен начин, а не по изкуствен, както е в социалните мрежи, преплетен с хиляди филтри и накрая не познаваш изобщо кой е този човек, който виждаш. Много ми е смешно, впрочем, понякога наистина. Не мога да го познавам точно кой, но като видя някакви по-стари снимки, веднага срещам.
1: Да, това определено е малко смешно. Както между другото вчера имаше в така най-гледаното реалити по BTV Ергена имаше един въпрос, коя е най-красивата жена. Дадоха пример с едно от момичетата и тя каза, аз не се определям за най-красивата. Може би ако мислих, че съм най-красивата, нямаше да си направя всички тези корекции. Може би ако покажа снимка на тези хора от преди да си направя корекциите, може би няма да мислят, че съм най-красивата. Та въпросът е дали тя си ги е направила, защото и тя много е гледала социалните мрежи и е решила, че нещо ни достига, че трябва да се обогати
0: откъм
1: разни устни, да кажем, нос и така нататък.
0: Ами всеки има правото да прави това, което поиска и всеки е виновен само за глупостта си до някаква степен, като направи, защото имаш глава на раменете. Нали така беше? Лошото е, когато тази глава на раменете започна да прилича на други части от тялото ти и тогава вече наистина тази поговорка почва да губи смисъл. Аз съм на мнение, че наистина обществото в днешно време губи разсъдъка си и понякога като види желанието си да прилича на даден човек и да се оприличи на него, но губите си черти от лицето, поведение, което имате някакси.
1: Идентичност, просто губиш идентичност.
0: Нямаш вече този лъч на излъчване, нямаш тази принадлежност, не знам, странно е.
1: Точно споменаваш думата излъчване и веднага погледа ми се спира на коментар на Поля Пламенова, която се е включила във Фейсбук. Тя ни отговаря на въпроса: по-трудно ли е днес да харесваме себе си заради социалните мрежи? Пише ни: здравейте, аз лично нямам проблем с това да се сравнявам с някой, защото всеки си има своя чар и излъчване, а и вече на хората им писва да гледат тези показности и изкуствени образи.
0: Абсолютно така е. Наистина още веднъж приветствам поредният коментар и очаквам още от вашите мнения, защото ми е интересно какво мислят и мъжете като цяло на тази тема. Бих добавил още нещо. Забелязали ли сте и ти забелязала ли си едно нещо също, Марти? Когато си говориш с някой, като ти каже: о, не ми харесва това някой да си мисли, че аз не се харесвам как изглеждам, и следващия момент викаш: добре, да си снимаме. Не изглеждам добре на снимка. Ами, трябва някъде да намерим баланс.
1: Трябва да има баланс. Наистина има хора, които изглеждат по-добре на живо, отколкото на снимки, и много се ядосват, че не могат камерата ги обича, както се казва. И това наистина е доста дразнещо, особено за един човек, който счита себе си за добре изглеждащ и привлича вниманието в ежедневието на хора. Повярвайте ми, по-добре в ежедневието да сте хубави, отколкото на снимки, защото човека, който ще бъде с вас, ще бъде с вас физически, а не с ваш портрет. Така че бъдете щастливи, че наистина изглеждате добре.
0: Да, няма да прилича плюс това някой от тези моменти на любимата ви марка кола или примерно на къщата по визуалност, заедно с всичките други плюсове, които може да получите. Затова мислете с тези глави. Колкото до тези коментари, благодариме много наистина на всички тези хора, които се включват в момента и продължават да ни пишат. Зареждате ни наистина с желание за дебатиране и за още повече нищене на тази тема. Ау, отиваме към слънцето ли?
1: Абсолютно. Не пускаме лятото да си тръгне.
0: Ами още веднъж доброто на всички други, които в момента се включат в нашата сутрешна смяна, в нашето сутрешно настроение.
1: Това е сутрешното настроение на Радио Енджой.

0: Jonas Brothers слушаме сега по радио Enjoy Sucker, едно много готино парче, само не си го превеждайте буквално, защото не означава това. Напротив, означава, че той просто е луд по нея.
1: Да, имаше една друга песен на Imagination, Imagine Dragons ли, как беше в общи линии? Не мога да сета, Sucker, I'm a sucker for love, как се пееше и беше на убийствен отряд, да, Kill Squad, ако не се лъжа, точно беше наистина един от саундтраците. Просто много ми напомни за тази песен, даже просто мисля да си я пусна. Тя е голям фит заедно с Lil Wayne и още много ред други артисти.
0: Готино напомняне.
1: Да, но мен ми е интересно, както и на Марти, какво вие виждате в огледалото, какво искате да пресъздадете и после евентуално като аплодвате в социалните мрежи, дали е същото, което е било замислено в самото начало или вече е толкова преработено с цел да се харесате, че забравяте идентичността си, което е най-грозното нещо като цяло.
0: Да, не трябва да бъде така. Социалните мрежи трябва да ги използваме да просто да се разнообразяваме в свободното си време, а не да запълваме цялото си време именно с тях и да следим и да анализираме кой как се е облякал, къде е отишъл и как си е позволил да отиде точно там, откъде ги има тези пари. И хайде сега и ние да намерим начин, защото как така някой ще ходи, ние няма да отидем еди къде си, или пък ще изглежда по определен начин. Хора, моля ви, спрете, защото наистина това е абсурдно и е наистина един голям фейк, както вече доста от вас са споменали в коментарите. Ето, нашите слушатели просто са много умни. Те ги виждат нещата и ги разбират. Затова ви благодарим за хубавите мнения, които изказвате. Петя Апостолидо ни е написала: добро утро, първо харесвам себе си, а после социалните мрежи.
1: Ами, вярно е това нещо. И другото, което е, забелязвате ли как в социалните мрежи всички си имаме това, винаги сме го коментирали. Може да имате около 4000 приятеля, 3000 приятеля, няма никакво значение, и самите ние ставаме публика или жури на хора, които изобщо не познаваме. Това ми е най-смешното нещо. Да седиш, да оценяваш, да даваш, не че е лошо, но наистина да живеем в демократичен свят и като цяло наистина не сме в Северна Корея. Ако бяхме там, щяхме да го усетим. Даже нямаше да се случва това, което в момента обсъждаме.
0: Не, още по-абсурдното е хора, които наистина не си виждал в реалния живот и не ги познаваш, по някаква причина ги следваш или не знам какво правиш, или си им приятел, примерно във Фейсбук, и започваш вече да ги обсъждаш, да ги мислиш, да ги анализираш кой, как, с кого, защо и така нататък. Това е пълен абсурд.
1: Ами да, и още повече, много добре наистина си го каза, и ти трябва да спреме да се мериме с хората в тези социални мрежи и да мериме с себе си, може би с хората вътре в тях. Няма никаква нужда от това нещо, според мен. Социалните мрежи може да бъдат като един допълнителен отдушник на това, което вече сме преживяли, но ако го съпреживяеме вече след като сме снимали примерно дадената снимка, това е по-лошо. Примерно момента да го преживяваш през това, което си снимал.
0: Да.
1: Така мисля аз.
0: Ами тъжно е, защото наистина, да кажем, посещаваш някои неописуемо красиви места и първата ти мисъл е как да извадиш телефона и да снимаш, вместо просто да си оставиш няколко минути, в които да усетиш момента, да го изживееш, особено ако си с любим човек. Просто е така, да си е за вас този миг. Не, първата работа е да се намери добрият ъгъл, от който трябва да се заснеме, да кажем, за да се види целият пейзаж или където се намирате, просто всичко да е перфе.
1: Ти няма да кажеш така, защото си имаш любим ъгъл на заснимане, няма ми говориш на мен. От коя страна? Ще ти кажа аз на тебе. Съвсем наскоро си говорихме и вика: Марти, айде да се снимаме. А, да знаеш, тук отляво не. Отдясно може, но отляво не. Отляво не ми харесва тази част. Това е съвсем различно, наистина. Разбирам, понякога на някому харесва профил от едната или от другата страна. Разбирам и знае как изглежда. Но когато не знаеш как ще те отведат дебрите на филтъра, това е по-лошо нещо. Или се оставиш в ръцете на изкуствения интелект, то може да направи тотално различно нещо. Забелязвал ли си тия снимки сега, които си правят хората с изкуствен интелект? Как понякога те си качват при снимката, нали? Обработват с изкуствен интелект и после излизат едни огромни очи, някакви странни пръсти, понякога
0: да,
1: шесто пръсти.
0: По няколко пръста отгоре, тук там е някое трето око, но ще си поговорим още по темата, защото, както виждате, не само, че е полезно да го обсъждаме, но и е много забавно.
1: Плюс това, аз това го гледам като на открите разликите едно време във вестниците, така че качвайте ги тия неща, много ме забавляват.
2: Още Enjoy след малко.
3: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
4: Пак пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: Бодигода с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
5: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: започват новините.
1: Така е, да. Новините, които ще имаме удоволствието да слушаме на всеки час благодарение на нашия очарователен Огнян Гунчев. Новини.
2: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Един ден остава до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балдаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. Жребий, който се проведе вчера в Централната избирателна комисия, вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. КЗП проверява за необосновано поскъпване на горивата по бензиностанциите. Според данни на Евростат, България е страната с най-бърз темп на покачване на цените на дребно. Припомня новоназначеният председател на комисията Майя Манолова. Цените на колонките са смайващи за българските потребители всеки ден на нови и по-високи цени. Това, което ще проверяваме, е доставните цени, както и ще искаме доказателства за икономическа обоснованост на повишението на цените на колонките. Ние публично ще обявим какво сме установили, какви са маржовите на бензиностанциите. Дали те са обосновани, какви санкции сме наложили, заяви Манолова. Проверките обхващат всякакъв тип обекти, независимо къде се намира, дали са част от вериги и колко са големи. Първите обобщени резултати се очакват през следващата седмица и ще бъдат обявени публично, съобщи още Манолова.
3: В случаите, в които търговецът, бензиностанцията не може да докаже, че повишаването на цената се дължи на обективни фактори, ще следват сериозни санкции. Данните ще бъдат предоставени с един сигнал и към Комисията за защита на конкуренцията за проверка, евентуално за злоупотреба с господстващо положение на един най-голям търговец на едро.
2: Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има тлящи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 11 постройки, част от които масивни вили. Заради огъня вчера бяха евакуирани жителите от вилна зона Одиха. За предупреждение населението беше задействана системата BG Alert. Над 16 екипа на пожарната и 2 хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово са участвали в гасенето. През нощта на място са останали 4 дежурни екипа. Старшият комисар Васил Димов, директор на пожарната в Пловдив, съобщи, че тази сутрин районът е обследван два пъти с термокамера и във видимата част. По думите му няма притеснително огнище по фронта на пожара, но има отделни тлеещи огнища в засегнатите постройки. Причините за пожара все още се изясняват. Рами Килан донесе втори медал за България от Европейското първенство по бокс в София. Снощи шампионът от Белград 2024, който е световен сребърен медалист, не остави никакви съмнения в превъзходството си над поляка Матеуш Урбан. Килан доминира в хода на целия матч по пътя към полуфиналите и заслужи успех с 5 на 0 съдийски гласа, като тази вечер ще се изправи срещу руснака Исмаил Муцуголов в битка за финала. Звездата на женския ни бокс, световната и 4-кратна европейска шампионка Станимира Петрова остана на пето място в категория до 57 кг. Тя допусна поражение от ирландката Микаела Лоуш, носител на 4 медала от турнири на Стария континент. Българката, за която това бе завръщена на ринга след 2 години пауза, започна отлично срещата и взе първия рунд. Впоследствие обаче съперничкът изравни играта в третия рунд и силите не стигнаха на Станимира, за да продължи към полуфиналите. Другият сигурен медалист е Радослав Росанов, който също се класира за полуфиналите. Волейбол в Финландия поднесе сензацията и победи световния шампион Италия с 3 на 2 гейма и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол. Матчът се игра пред повече от 8000 зрители в Торино, а при съдия на срещата бе българинът Атанас Върбанов. Така финландците се класираха едва за втори път в историята си за топ 4 на Европейското първенство и в петък ще играят полуфинал срещу олимпийския шампион Франция. Другия полуфинал ще се срещнат защитаващия титлата си състав на Полша и бронзовият медалист от преди 3 години Словения. Минималните температури тази сутрин са между 3 и 10 градуса по Черноморието, от 11 до 13 на места в котовините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
0: нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
5: Шоуто Добро утро на Джой, което е без филтри.
1: Без филтри и позиционираме тук само доброто настроение. Много ни е развълнувано днес, защото е четвъртък, както се казва, почти дотъркаляхме тази седмица до петък.
5: Още повече най-хубавото нещо е, че имате абсолютна ротационна сила, която да ни ротира по най-правилен начин, именно в интернет, в Инстаграм и в Фейсбук, с помощта на тези коментари, които като се умножат, подпомагат много на алгоритъмът, който няма нужда също от филтри.
1: Чакай сега, 3 на 2, колко беше?
5: 6. 6.
1: Забавляваме се, хора, забавляваме се наистина, защото така трябва
5: за
1: да бъде.
5: За кой работиш ти? За кой работиш ти?
1: За който ме повика.
5: Както казва, ако не знаете откъде идва това изказване, това го казва Жоро именно, който в момента се превръща в тренд и като меме в ергена.
1: Абсолютна легенда е този човек.
5: Да, но той ще стане легенда без да знае. Въпросът е, че именно ето там в ергена може да видите пак разиграване на точно подобен род профили, които може би се стараят някои от тях да се харесат с филтри, другите се стараят да бъдат себе си и да ги хареса някой истински, за да могат да направят една връзка заедно с друг човек.
1: Така е, важно е да се харесваме истински и да ни харесват истински, а не това, което сме направили и показали в социалните мрежи с помощта на няколко вида филтри. По-хубаво е да сме си естествени, по-сигурно е, както се казва, за да няма после, ау, но това ти ли си?
5: Впрочем, да ти кажа честно, няма лошо за тези филтри да съществуват, особено когато някой пожелая именно в социалната си мрежа да прави това, което си иска и да си ги качва, това, което и с теб си говорихме, но е лошо, когато го правиш с цел само единствено да се харесаш на хората отстрани, без да мислиш за себе си като по-важната част, защото именно човек, когато знае стойността си, това е най-хубавото нещо.
1: Най-ценното, абсолютно е така. Ще продължим обаче да си говорим. До тогава ще се насладим на момчетата от Моранди, румънската легендарна банда, която от толкова години ни радва с хубава музика. Няма да пропуснем и последния им хит Miss Cali.
5: Впрочем, не случайно ги пускаме, защото вече наистина не чакаме някой да ни потърси. Просто момчетата от Моранди са ни гледали сторито в Enjoy. Нормално е да ги пуснем, не мислиш?
1: Алелуя!

0: каже нещо, да.
1: Джасмайте това, което иска той да ни каже. Чудим се какво ли е намислил. Може би следващия хит ни очаква точно за тъгала.
0: Нищо чудно по това, което се издава наистина от негова страна. Хитовете летят с бурна скорост, но също летят и коментарите ви във Facebook и Instagram.
1: Очакваме ви!
2: Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
4: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
8: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.

0: Adlen.
1: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вицепрезидент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
8: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
9: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Определено обичаме, когато сме с вас и ни харесва. Вашата компания също е доста приятна. Още повече, когато е сутрин заредена с хубава песен, музика и енергия.
1: Няма как да не е хубава енергията, защото Doja Cat знае как да ни поднесе. Kiss Me More е едно страхотно парче, което през лятото на 2024 ни озари и направо оглави абсолютно всички класации. Сега обаче нашата класация за най-успешна, най-късметлийска и най, как да кажем, най-влюбената зодия ще разберем каква е именно сега.
0: Сега ще видим продуктивността на тези зодии точно в какъв аспект ще се измери, но повярвайте ми, Doja Cat се опита да ни привлече вниманието в нашата Viber група. Ето, Doja Cat left the chat, Doja Cat enter the chat. Doja Cat left the chat, Doja Cat enter the chat. Престани вече да си играеш Doja, Doja, Doja.
1: Тя просто е зодия везни, малко е нерешително.
0: Ох, миличката, да хване наистина да се разбере с който трябва.
1: Да се реши. Започваме обаче сега в малко по-развъркан ред. Първи са зодия Скорпион. Днес, скъпи скорпиони, някой ще флиртува с вас уж на шега, но шегата ще стане подозрително настойчива. Вечерта пък е чудесна за среща или творческа изява.
0: Творческа изява и среща, наистина две в едно, нещо, което е най-хубото и евентуално може да стане три, ако сте с любимата си половинка. Колкото до близнаци, телефонът ви ще прегре от съобщения и промени, не отговаряте ядосано, точно от хаоса ще изкочи добра професионална възможност.
1: Много ги обичам тези възможности. Зодия Козирог, един разговор ще ви даде липсващата информация. Само проверете адреса, часа и човека. Днес поне едно от трите може да се обърка.
0: Да, и сега идва времето за лъв или хайя, хейла, или какво беше там в Цар Лъв, как беше точно тази песен, бях я забрал. Мале, добре, ще получите внимание, комплимент или малка победа. Не отпратувайте обаче с покупка, която после ще криете от банковото си приложение.
1: Ех, тия банкови приложения. Зодия Риби, интуицията ви ще работи безотказно, но настроението ще сменя каналите бездистанционно. След обед ви очаква един мил жест или пък приятна покана.
0: Впрочем, за банковото приложение правете впечатление, че като трябва да получаваш пари, може да се забави с дни, но битова сметка дойде ли, само гълъб не ти я носи да ти каже, че имаш битова сметка.
1: Донев.
0: Поперо, поперо. Добре, стигнахме до Дева, нали така?
1: Да.
0: Дева, партньор или колега ще поиска разговор. И мен уважаваш ли ме? Ако замените разпита обаче с изслушване, ще получите точно отговор, който търсите. Да.
1: Зодия Овен, днес имате нужда от по-бавен старт и малко тишина. Не се насилуйте да сте герой преди кафето. Важна идея ще дойде насаме.
0: И сега стигаме именно до на Doja Cat зодията. Enter the chat, enter the chat, left the chat, left the chat, везни. Прожекторът ще се насочи към вас подходящ ден да предложите идея за освежаване на визията си или най-после да кажете категорично това го избирам.
1: Ето виждаш ли, дори хороскопа ги насърчава да вземат решение и да изберат страна. Зодия Рак, покана новина отдалеч или пък различен маршрут ще раздвижи деня ви. Любовта пък може да се появи там, където най-малко сте планирали да я търсите.
0: Да, и внимавайте наистина къде я търсите и за маршрута също внимавайте, защото може пък другата любов да ви се появи на същото място и да стане една размяна на словесни войни. Водолей. Ще се отвори възможност да допълнителен доход или полезна покупка. Бройте до 10 преди да поръчвате сега. Алгоритъмът не ви обича, той ви припознава.
1: Опасен е този алгоритъм, знае точно какво да ни предложи. Зодия Телец, приятел, ще ви включи в интересен план или ще ви запознае с полезен човек. Не отказвайте автоматично, само защото диванът вече ви е резервирал за деня.
0: О, включиха ме в такъв интересен план. В някакви пирамиди ме вкараха в един чат, директно излезнах. Престанете с тия глупости. Стрелец, у дома ще възникне, неочаквана промяна. Гост, разместване или семейен разговор с чувство за хумор, обаче ще предотвратите дребен, по-точно домашен скандал.
1: Не трябва да има домашни скандали. Важното е да има хубава музика, която сега предстои специално за вас. Сме подбрали едно уникално парче, което не само да ви напомним, но и да го изживеем заедно.
0: А най-добре е да го изживеете наистина с радио Enjoy, по-точно с шоуто Добро утро Enjoy, именно в компанията на Марти Играта. Не случайно го казваме, защото има едно така определение Getting Jiggy With It. Знаеш ли
1: много ми харесва това определение.
0: Да, Getting Jiggy With It.
1: Даже знам.

шоу, което слушате в момента. Мога да ви кажа, че за Уил Смит в момента пък снима в Сидни новият си трилър Супермакс, първият му филм, който е след Bad Boys Ride or Die. 2024 в него ще играе агент на ФБР, който разследва убийство в затвор с максимална сигурност. Дали има нужда обаче от шамарата на Уил Смит в този филм? Не се знае. Трябва да гледаме.

0: Сабрина Карпентер и нейните 15 минути са тук по Радио Enjoy. Обичаме да ви пускаме само хитовете на най-талантливите артисти от цял свят.
1: Точно така, най-талантливите артисти от цял свят в една плейлиста, която те първа може да ви предоставим за слушане, защото знам, че всяка сутрин ни обръща внимание именно на тази музика, която ви даваме в офиса, в колата или някъде другаде. Като става въпрос за колата, внимавайте днеска като цяло, внимавайте наистина в шофирането си. Знаете, че трябва да сме достатъчно отговорни на пътя винаги, не само защото има камери, които са с изкуствен интелект, но трябва да има и естествен интелект в нашите глави, който трябва наистина да ни пази.
0: Разбира се, това трябва да е всъщност водещото, когато сме на пътя, да сме много внимателни, както за себе си, така и за всички участващи в пътното.

0: като платно и около него. Така че нека да не визираме само единствено шофьорите, имаме пешеходци, имаме велосипедисти, така че трябва да сме внимателни за всички. Сега обаче се връщаме към един въпрос, който ви задаваме в нашите социални профили във Facebook и Instagram на Radio Enjoy. Може да ни последвате. Питаме ви днес, по-трудно ли е да харесваме себе си заради социалните мрежи? Или поне към днешна дата?
1: Да, изясняваме го този въпрос, изясняваме го този дебат заедно с вас. Вие ни помагате да помислим в друга посока, малко по-далече от това, което сме виждали. Разбираме, че всеки един от вас пази един суверенитет на профила си, смея да кажа, спрямо абсолютно всички други. Не иска да се намесва в евентуално някаква глобална заплаха от филтриране, но въпреки това може да избистрим това мислене с примерно налагането на филтри, които са тренди в момента в интернет, да изглеждате с една гладка кожа, а пък примерно да сте вече в едно нарушено състояние на кожата. Няма лошо иначе.
0: Може, абсолютно възможно е. Сега, когато всички неща са умерени, изглеждат естетически добре и не приличате на коренно различен човек, няма нищо лошо, разбира се, да използвате такива неща. Ние говорим вече за крайното злоупотребяване, когато наистина нямате нищо общо с това, което споделяте в социалните мрежи и очаквате хората после като ви видят да ахнат от възторг.
1: Да, защото наистина вече не се чудиме дали сме добре, а се чудим дали изглеждаме добре в очите на човек, което е по-страшното нещо. Така че понякога чуждото мнение е важно за нас, определено важи. И да видим как обаче вие мислите.
0: Наталия Димитрова ни е писала коментар: добро утро, ако позволя на социалните мрежи да влияят на моята самооценка, това означава, че съм загубила себе си. Всеки живее и демонстрира живота си, както намери за добре, успешен ден.
1: Абсолютно всеки го прави това нещо. Някой решава, примерно, много ми е забавно понякога, още преди да си почнал да ядеш, наистина имаш храната, която имаш на масата, но имаше едно доста смешно изказване, дали пък тези с скъпите кучета, нали, които са така наречените компаньони в ръцете, имат пари за нямаше да кажа, за тези неща, които, нали, пушат. Да, всеки дневно.
0: Не знам, всеки да си прави сметката. Ние ви задаваме интересните въпроси и чакаме от вас още по-интересните отговори. Отново да ви кажем, питаме ви, по-трудно ли е днес да харесваме себе си заради социалните мрежи?
1: Да, да видим какво мислите вие. Социалните мрежи определено направиха нормалното да изглежда недостатъчно, но да видим вие как мислите.
2: Още Enjoy след малко.
3: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Разбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
4: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
5: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
6: Уау!

0: Бъди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
2: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
3: И да не си заправиш сандвича.
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
8: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy!
2: Enjoy!
3: Радио Enjoy!

0: Ечирам, Нази Зам, слушаме сега по Радио Енджой. Страхотният абсолютен Шазам. Ази Зам. Ами, момчето знае как да прави хитове, трябва да ти кажа, че дори Шазама няма как да пропусне нито един негов хит.
1: Още повече, че наистина Ечерин пропя почти на български в тази песен. Той се едно каза, аз си знам, да. Така винаги съм си пял тази песен, но шегата на страна, не знам достатъчно обаче вие какво мислите за нашият въпрос днес, но знам едно нещо със сигурност. Знаеме много добре коя е кокосовата вода на 100%. Без подсладители, без да ти оставя една тежест в корема, без да те дразни, без да имаш ограничения също в това колко ли захар има в нея. Просто 100% чиста вода.
0: Много е хубаво това, защото това е един чудесен начин и да утолите жаждата по най-полезният начин. Знаем, че освен да пием чиста вода, било то минерална или изворна, едно от другите най-полезни неща е кокосовата вода, изключително изчистена. Тайкоко, между другото, се грижат именно за това, да получим 100% чиста кокосова вода от млади кокоси, за които не са използвани обаче трудът на маймунки и разни други животинки, така че всичко е абсолютно съобразено, природосъобразно, както се казва, и с мисъл за абсолютно всички и всичко. А тай колко е една истинска глътка свежест и глътка грижа. Вие имате една чудесна възможност да спечелите невероятен подарък именно от тях и от Radio Enjoy. Просто трябва да довършите следното изречение. Тай колко, глътка свежест, глътка, и имате три варианта за отговор. Грижа, паника или понеделник.
1: Доста добре звучи като цяло, защото от сега вече виждам, че сте отговаряли доста активно и продължавате да отговаряте, а ние ще ви очакваме да отговаряте целия ден, смея да кажа.
0: Всеки ден ще си получавате по една чудесна награда, един така кокосов кашон, както се казва. Играем във Facebook абсолютно всеки ден, а в Instagram, между другото, победителят ще бъде само един за целия период от 21 до 27 септември, така че стискаме ви палци, играйте навсякъде, за да имате по-голям шанс да спечелите.
1: Нека да добавим още веднъж, че тук няма някаква 100% кокосова химия, а има 100% кокосова вода още веднъж, без добавена захар и консерванти. И най-интересното, кокосовата вода естествено съдържа електролити като калий, натрий, магнезий, калций, т.е. не просто нещо сладко от кокос, примерно, а на напитка, която естествено носи минерали по естествен път.
0: И освежава, и хидратира, и е особено полезна при активен начин на живот. Така че оставяме на вас изключителният шанс да се здобиете с цял кашон от тези полезни, уникални неща.
1: Само искам да добавя едно нещо. 2.25-та, именно тая колко получава една страхотна награда в Брюксел, и тя е за оценка на международно жури от шеф-готвачи и експерти по вкуса. Просто ви го даваме като допълнителна информация да си знаете.
0: Напълно заслужено. Аз лично след първата глътка буквално се влюбих, и не само аз. Всички наши колеги и приятели, които опитаха тази вода с така голямо вдъхновение, установиха, че това е най-хубавата кокосова вода, която са пили.
1: А сега, освен че ви казахме как да си купите билет за Тайланд, без да си да се налага да си го купувате този билет, а да си го вземете по-точно по най-естествен начин, да си го спечелите безплатно. Може да продължим с какво?
0: Ай, не стига, бе!
1: Това е за работния процес.

0: музика и добро настроение именно в шоуто Добро утро на Joy.
1: Така е, заедно с Кайра, която така убедително се опитва да ни каже, че ние трябва да апгрейднем и ние го правим. Правим го благодарение на вас и това, че вие ни слушате всяка сутрин от 7 до 10.
0: Точно така, всяка сутрин сме с вас и ви даваме именно това, което можем най-добре. Тя е една голяма усмивка по естествен начин, без филтри, повярвайте ми.
1: Няма никакви филтри, ние сме абсолютно естествени и натурални. Ние сме си ние, както се казва, а вие можете да покажете и споделите кои сте всъщност вие в нашите коментари на въпроса, който днес ви задаваме, а именно по-трудно ли е днес да харесваме себе си заради социалните мрежи?
0: Ами да, най-интересното е, че човек може да е доволен от себе си сутринта, да отвори телефона 15 минути по-късно вече, да е намерил 5 неща, които трябва да промени. И дали е доволен обаче от себе си, по-точно това е въпросът.
1: Виж сега, аз мисля, че не е лошо да искаш да промениш не 5, 15 или 50, стига да са в твой плюс, както се казва. Има доста полезни съвети в интернет, които гледайки ги, човек наистина може да подобри начина си на живот, да се откаже от някои вредни навици. Но ние тук говорим за вредния навик да сравняваме външния си вид с този на други хора, или пък къде са били те, дали не трябва и ние да ходим там, защото някой си отишъл там да се снима. Ето, тези неща са доста повърхностни и не трябва да ни касаят.
0: Да направим тогава един социален експеримент, какво ще кажете, един чалендж. Примерно чалендж, който аз предлагам, е много лесен. Триеме си Инстаграма, примерно, за една седмица и почваме да се чуем на кой после ще приличаме. Аз представям страшно много хора по моловете и къде ли още не, които ще гледат други хора и ще кажат дали приличаме тях, дали приличаме тях.
1: Това трябва да се изкорени.
0: Да, обаче за да се изкорени, трябва малко да променим мисленето си, което не е толкова закоравяло и не е толкова трудно да го направим, повярвайте ми. Просто трябва да раздвижим тези гънки.
1: Така е, сега обръщаме поглед към вашите коментари. Ева Андреева ни е писала: добро утро. На мен лично не ми влияят социалните мрежи. Харесвам себе си такава, каквато съм. Вярно, понякога използвам AI да си представя някои неща, но това е защото в реалния живот не мога да бъда сирена или принцеса и затова използвам малко AI, за да развия фантазията си. Сега за хумористични цели и за забавление, разбира се, че всички го ползваме.
0: Да, не е лошо, понякога може да има някакъв дефект, който искаш да попрекриеш, но този дефект, когато го предобриш, става малко по-лошо, ако мога да го кажа така на малко различен сленг, стрейт сленг. Но повярвайте ме, наистина е доста грозно, когато видиш вече този човек как така се деформира от тези филтри, че не мога да познаеш изобщо, дори по очите не мога да познаеш.
1: Колега, отивам да пробвам един филтър, ще видя после дали ще ме разпознаеш.
0: Няма никакъв проблем, преди хората имаха огледало, сега имат предна камера и тя има мнение.
1: Има мнение, чакаме вашите мнения във Facebook и в Instagram. Останете с нас, заедно сме чак до 10.
2: Още Enjoy, след малко.
3: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса. После оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
6: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
7: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.

0: и аксесуари за дома. Повече на iQ.bg. iQ, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Сега в Вила. Кашкавал от краве мляко Маджаров 380 грама за 5 евро и 45 цента. Бомбони Мерси 250 грама за 4 евро и 49 цента. И Кока-Кола 3 броя по литри и половина за 3 евро и 5 цента. До 30 септември в Вила.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре,
5: избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
6: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ви става по-голямо? Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
7: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. От 26 септември, 18 часа, BTV.
8: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Let You Talk About It, слушаме Margaret. Разбира се, не случайно я казвам така, защото следва нещо друго, за което трябва да поговорим и което трябва да чуем. Не само, разбира се, нашите теми, нашите въпросителни са важни тук и вашите коментари също са важни. Но сега е времето за...

0: поднесени от господин Огнян Гунчев по Радио Enjoy. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. С над 34% на годишна база са скочили цените на горивата за лични нужди у нас в сравнение с месец август 2025 година, сочат данни на Евростат. Това е най-драстичният скок за целия Европейски съюз, където средният ръст е 24%. В отговор, правителството представи пакет от мерки за подкрепа на уязвимите домакинства, земеделците и ключови сектори от икономиката заради поскъпването на горивата за общо над 300 милиона евро. А от страна Комисията за защита на потребителите започна проверки на бензиностанциите в цялата страна за евентуално необосновано повишаване на цените на основните горива. В същото време, за 2027 година финансовото министерство вчера обяви по-високи данъчни облекчения за децата, нов праг за регистрация по данък добавена стойност и по-високи ваучери за храна. Предлага се увеличение на реалната сума за едно дете, която работещите семейства получават обратно след данъчно облекчение. Тази година тя беше 600 лева или 306 евро. Предлага се да се увеличи на 500 евро. За две деца сумата от досегашните 1200 лева или 613 евро се предлага да стане 800 евро. За три и повече деца от досегашните 1800 лева или 920 евро на 1100 евро. Най-голямо данъчно облекчение е за дете с увреждане 1000 евро. Въвежда се и ново облекчение за детското развитие за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца. То е за 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две деца и 6000 евро за три и повече деца. Заедно с облекченията за допълнителните дейности на децата като уроци и спорт, които ще се доказват с финансови документи пред данъчните, е промяна в максималната стойност на ваучера за храна за работещите от 100 на 200 евро, но с условието да бъдат обложени със 7% или максималната сума може да бъде 186 евро. Предвижда се още повишаване на прага на задължителната регистрация по ДДС за бизнеса на 75 000 евро. Един ден остава до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват 27 кандидат президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. Чреби, който се проведе вчера в Централната избирателна комисия, вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Вчера бе изтеглен жребият за втория предварителен кръг на Купата на България и на 16-ти на финалите на турнира, в които се включват и отборите от Първа лига. Първите срещи ще бъдат изиграни на 4 октомври, а вторите през уикенда на 17 и 18 октомври. Жребият отреди, че шампионът Левски ще гостува на победител от двойката между Крумовград и Спартак Плевен, а ЦСКА ще започне защитата на трофея си като гост на Родопа, Смолян или Несебър. Рами Килан донесе втори медал за България от Европейското първенство по бокс в София. Снощи шампионът от Белград 2024, който е световен сребърен медалист, не остави никакви съмнения в превъзходството си над поляка Матеуш Урбан. Килан доминира в хода на целия матч по пътя към полуфиналите и заслужи успех с 5 на 0 съдийски гласа, като тази вечер ще се изправи срещу руснака Исмаил Муцуголов в битка за финала. Звездата на женския ни бокс, световната и 4-кратната европейска шампионка Станимира Петрова остана на пето място в категория до 57 кг. Тя допусна поражение от ирландката Микаела Уолш, носител на 4 медала от турнири на Стария континент. Българката, за която това бе завръщена на ринга след 2 години пауза, започна отлично срещата и взе първия рунд. Впоследствие обаче съперничката изравни играта в третия рунд и силите не стигнаха на Станимира, за да продължи към полуфиналите. Другият сигурен медалист е Радослав Росанов, който също се класира за полуфиналите.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Минималните температури тази сутрин са между 3 и 10 градуса по Черноморието, от 11 до 13 на места в котовините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
3: песни може да са ти любими едновременно. Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.
0: Шоуто Добро утро на Джой всяка сутрин от понеделник до петък заедно с Мартина. Играта е тук на линия за вас.
5: Супергерой.
6: Добро утро на всички. Ние сме наистина супергероите с супер сили, които добиваме от една много хубава кокосова вода. В момента си отпивам, приятели, тай колко и ми е много хубаво, защото определено тази сутрин започва с повече детокс, не само на физическо ниво благодарение на водата, но и малко на ментално ниво. Говорим си за да, защото си говорим, виж, една много хубава тема си обсъждаме заедно с теб и нашите прекрасни слушатели. Питаме ви, по-трудно ли е днес да харесваме себе си заради социалните мрежи? Искаме да изясним, да изчистим този въпрос.
0: Демек, трябва да се харесваме първо на социалните мрежи, да се харесваме нас. Адски грозно нещо като изказване, но наистина е точно така. Но не вярвам, че абсолютно всички наши слушатели са на това мнение. Вярвам и, че повечето от тях са доста големи реалисти. Не им трябва чата, за да пишат, примерно, или да говорят с някой. Точно обратното, имат собствено мнение, защото чата GPT последно време вече почва много да ме дразни, да ти кажа честно.
6: Ох, има и други видове чатове, които някои използват, но повярвайте, всичко това с този изкуствен интелект трябва да го, как се казва, да му сложим юздите малко, да му ги дръпнем, защото се отива в едни крайности, които никак не са здравословни.
0: Mm-hmm.
6: Да, и дали? Чакаме да ни отговаряте на този хубав въпрос, който ви питаме. Влияе ли ви наистина толкова много тази социална мрежа и по-трудно ли харесвате себе си?
0: По социална мрежа, разбирате, абсолютно всичко в интернет. И когато кажем, абе, имам нужда от 5 минути малко да се почина, това означава ли, че трябва да си вземеш телефона и трябва пак главата ти да бъде в режим да работи и да мисли глупости или да гледа някой как скролваш върху неговия документален филм от различни местности, които обитава?
6: Ами не би трябвало да е така, но ето, че някои хора възприемат именно това като начин да релаксират.
0: Няма лошо. Който каквото иска да прави, въпросът е вие как ще ни отговорите в коментари. О, тази песен не знам. Ето това пея, когато наистина съм в социални.

0: Още Enjoy след малко.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик.
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
4: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
5: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса Проплант, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса Проплант. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
6: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
7: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
8: А, така.
7: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
8: Не бе.
7: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
8: Идеално.
7: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
9: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при BG Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при AngroTrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: ходи и да ви напомнят какво ще се случи във вашия ден, така че може да посочите някой с пръст после и да кажете днеска в хороскопа ми, какво ми се каза, да не си говоря с хора като теб.
1: Така е, затова сме малко разбъркали реда на зодиите, за да ви държим под леко напрежение, очаквайки своят зодиакален знак. Започваме с зодия Скорпион. Днес някой ще флиртува с вас уж на шега, но шегата ще стане подозрително настойчива. Вечерта ще е чудесна за среща или творческа изява.
0: Това ми напомня една стара песен. Искаш да танцуваш, искаш да флиртуваш. Близнаци, телефонът ви ще прегрее от съобщения и промени. Не отговаряйте ядосано. Точно от хаоса ще изкочи добра професионална възможност.
1: Ей, ще така става. Зодия Козирог, един разговор ще ви даде липсващата информация. Само проверете адреса, часа и човека. Днес поне едно от трите ще бъде объркано.
0: Лъв, ще получите внимание, комплимент или малка победа. Не я отпразнувайте с покупка, която после ще криете от банковото приложение. Вместо това, издравейте хубаво.
1: Зодия Риби, интуицията ви ще работи безотказно, но настроението ще сменя каналите без дистанционно. Следобед ви очаква мил жест или приятна покана.
0: Дева, партньор или колега ще поиска разговор. Ако замените разпита с изслушване, ще получите точен отговор, от който търсите и ще разберете кой реално бърка той отношенията.
1: Зодия Овен, ще имате нужда от по-бавен старт и малко тишина. Не се насилвайте да сте герой преди кафето. Важната идея ще дойде насаме.
0: Везни, прожекторът ще се насочи към вас. Подходящ ден е да предложите идея, да освежите визията си или най-после да кажете категорично: това го избирам като филтър, харесва ми.
1: Най-накрая. Зодия Рак, покана, новина от далеч или различен маршрут ще раздвижи деня ви. Любовта ще се появи там, където най-малко сте планирали да я търсите.
0: Мой съвет, не я търсете. Водолей, ще се отвори възможност за допълнителен доход или полезна покупка. Бройте до 10 преди да поръчате сега, защото алгоритмът не ви обича. Той просто ви познава вече.
1: Познава ги. Зодия Телец, приятел, ще ви включи в интересен план или ще ви запознае с полезен човек. Не отказвайте автоматично, само защото диванът вече ви е резервирал.
0: Не искам да ме включат в никакви полезни планове. Мисля така, че е добре. Стрелец, у дома ще възникне неочаквана промяна, гост разместване или семейен разговор с чувство за хумор. Ще предотвратите дребен домашен сериал.
1: Предотвратяваме всички сериали и напротив, продължаваме с хубавата музика, която ще ни разпусне от тези сериали и ще ни накара да се почувстваме неприлично добре.
0: Точно така, ще реанимираме сетивата си по най-подходящ начин, именно с Шарлот Кардин.
1: The way we

0: Но е време да бъдем малко по-сериозни, когато става въпрос за спорт, когато става въпрос за футбол, когато става въпрос за едно изживяване, което винаги ни обединява. Господин Огнян Гунчев, радвам се да те видя и чуя.
1: Добро утро, играта. Как сте тази сутрин? Така доста позитивно, добро настроение. При вас винаги така добре са нещата.
0: По твоят глас звучи, че наистина са добре нещата. Може да си малко по-различен, малко по-вибрато го дай. Моля ти се, зарадвай се.
1: Ами, не знам как се радват хората. Да, здравейте. Добро утро.
0: Ще ти кажа как се радват хората. Хората бих се радвали като Финландия. Като един финландец може да се зарадваш.
1: Като финландците, мои, здрасти на фински.
0: Мои не означава, че си от Варна, нали? Не си мойски, ами казваш...
1: Може да кажа и разни други думички.
0: На финландски?
1: Да.
0: Значи на финландски здравей е мой.
1: Нещо хубаво да кажа, което звучи много лесно на този език. Еля маляни, еоле меркетио стео мансинуа.
0: Много добре.
1: Да,
0: Микаса тукаса, бих казал, аз само единствено. Няма проблеми, но да продължим
1: с матча. Така, за Финландия нещо много интересно се случи с нощи на европейското първенство по волейбол.
0: Световния шампион ги изхвърлиха.
1: Изхвърлиха световните шампиони и фаворити за европейската титла по волейбол. Какво се случва на това европейско първенство? Никой не може да предполага, не може да отгадне как се случват тези неща. Но това говори само за едно. Колко голяма е конкуренцията в този спорт също и колко изравнени са силите, защото изненадите...
0: Една след друга.
1: Една след друга следват, както за съжаление връщаме се към онзи дощастен матч с Германия, който ние със сигурност не очаквахме да загубим, но... Хубавата страна на нещата е, че ние притежаваме един от най-младите и перспективни отбори. Голямата цел Лос-Анджелис 2028 година продължава да бъде на дневен ред. И това е спорта. Понякога един матч, всичко приключва. За италианците също насред Италия с нощи загубиха от Финландия след тайбрек с 3-2.
0: 15-8 човек. В смисъл тайбрека и пак не се затвори матч. Аз това не мога да си го обясня, но до голяма степен видяхме още един момент, в който, както ти каза, никога не може да разбереш какъв ще е финала.
1: Никога не можеш да разбереш. Тук може да кажем и какви са полуфиналните двойки на европейското първенство.
0: Финландия-Франция,
1: настоящият олимпийски шампион. Французите след олимпийския цикъл подмениха доста отбора си, но продължават да показват един доста стабилен и силен волейбол. Тук припомням, че в София играха срещу Румъния на четвърт финалите. Украинците също така, този силен отбор, отпаднаха от изненадващо от Румъния.
0: Видя много
1: София.
0: Добре, да.
1: Така че интересни двойки се получават. Полша не срещнаха особени трудности.
0: Действащ европейски шампион.
1: Така че един финал Полша-Франция би звучал доста добре, но другия отбор, срещу който ще се изправи Полша, това са словенците, които последните години наистина също доминират и въобще няма да им бъде този
0: и характер.
1: Матч по никакъв начин лек. Утре са полуфиналите на европейското първенство, така че хубав, качествен волейбол може да продължава да се гледа още утре.
0: Продължавайте да слушате новините заедно с Огнян Гунчев, както и с Криста Яненска, които преобладават в ефирът ни много добре, но заедно с Оги успяваме да разбиеме именно тази палитра от случващото се на терена. Хубавото нещо е, че може да добавим евентуално към цялото това изказване също и за Бленджини, който вече е в Милано и ще води женският отбор там.

0: докато обаче остава на начало на България. Според теб това ще му помогне ли да се развива като треньор или е прекалено сериозно натоварване с едно изречение?
1: Няма никакво значение. Бренджини има план, знае как да го осъществи и с тези момчета ги чака едно бляскаво бъдеще, така че ние няма от какво да се притесняваме.
0: Много ти благодаря още веднъж за твоето включване и те очакваме пак следващия път, този път да бъдеш с песен на уста да пееш, не така равномерно, моля ти се. Много хубава песен, не мога да разпознава. Личи си, че имаш настроение в говора. А ние продължаваме, приятели, и се връщаме след малко отново. Слушате шоуто Добро утро, Enjoy по Радио Enjoy.
2: Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца зора размер L за 4 евро и 29 цента и кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland. Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
4: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
5: С какво свързвате форма Vita?
6: С модерен дизайн.
5: С достъпни цени.
6: С качествени продукти.
5: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.

0: Победи го да с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти след най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
8: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Добро утро, Enjoy! Хубавите песни ни карат малко да забравяме за времето. Като Зокария, това е страхотно парче, което ни така изпълни с готина и хубава енергия, бих казала.
1: Точно така, и нека да не забравяме, че вече сме влезнали наистина в друго време, времето на есента. Още сутринта го разбрахме, когато ни напомни именно есента с това рязко променяне на температурата с тези хубави 7 градуса, но не ще преобладава 21 градуса.
0: Май. Ще преобладава още по-горещо, защото когато имаме една подходяща напитка, която е не само обаче подходяща за лятото, а за абсолютно целият всичките ни сезони тук в нашата китна България, тогава вече само от първата глътка се чувствам сякаш съм в Тайланд, съм се облегнал на някой хубав кокос, някоя палма,
1: може
0: би. Безплатният билет се казва Тай Коко, скъпи приятели. Няма какво да ви бавим и да ви лъжем, защото имате уникален шанс да спечелите кокосов кашон, изпълнен с невероятни вкусове под формата на кокосова вода, мини лафър и още много други изненади, които са подготвили нашите приятели от Тай Коко и ние, разбира се, от Radio Enjoy специално за вас.
1: Точно така, наслаждаваме се на тази 100% кокосова вода, не този изкуствен, смея да кажа, консервант, който се слага в повечето
0: тях. Понякога да се среща.
1: Но с добрата музика успяваме да изгоним абсолютно всичко като начумерен фейс или начумерено настроение. Още повече ви даваме една идея и една загадка, в която може да се включите, да разтълкуваме и днешната ни тема, защото днес имаме също интересен въпрос.
0: Имаме интересен въпрос, разбира се, обаче аз бързам да ви кажа, че всеки ден имате шанс до утре включително да си печелите този страхотен кокосов кашон от Тай Коко в нашата игра във Facebook. В Instagram също играем, там обаче победителят ще бъде само един, който ще бъде изтеглен в утрешния ден, така че играйте навсякъде, за да имате по-голям шанс да спечелите от тази истинска глътка натурална свежест и много полезна вода, пълна с минерали, електролити и така нататък.
1: Директно от извора на кокоса, бих казал аз.
0: Абсолютно.
1: Директно от извора на кокоса и директно от нас може да почерпите от този извор. Колкото до това как може да си я спечелите, има на един клик разстояние и условия също, които може да проверите. След което вече като се включите, остава само единствено да чакате този безплатен билет за тема.
0: Стискаме ви палци, обаче междувременно имаме и друг въпрос, който циркулира в нашите профили в социалните мрежи, а именно по-трудно ли е днес да харесваме себе си заради социалните мрежи?
1: Интересно.
0: По-трудно ли е игра?
1: Да,
0: кажи ми сега,
1: честно,
0: на теб трудно ли ти е?
1: Ами все повече и повече търсим одобрението, може би в социалните мрежи, отколкото одобрението от близките до нас хора. Все повече и повече нагледаме в очи човек, докато спиме с телефон в ръка и без значение дали сме на среща, на вечеря, у дома. И после почваме да се оплакваме, може би, че нямаме достатъчно време за помежду ни. А реално социалните мрежи са още една допълнителна
0: които
1: пропаст.
0: Които ни крадат от времето точно така.
1: Пропаст, която
0: ти преди
1: ни разделя.
0: Малко си пожела да чуеш мнението на кавалерите,
1: да,
0: по нашата тема. И ето Илиян Василев се е включил с добро утро. Да, защото постоянно ни поставят в среда на сравнение. При това сравнение почти винаги виждаме чуждият подбран, така да кажем, живот, а своя целия. Това е научно доказано. Ами просто трябва да спрем да се сравняваме и да не гледаме, както се казва, в чуждата паничка. Ивайло Иванов също ни е писал коментар. Твоята Даш пише: добро утро, зависи колко се влияем от тях.
1: Еми, доколко се влияем, определено в днешно време все повече и повече ценно точно това мнение на обществото около нас, защото социалният натиск, който се оказва, че трябва да си в тренда, трябва да си част от обществото, трябва да си част от дадена група или каквото и да било, е достатъчна предпоставка за това наистина ти да си обвързан с чуждото мнение много повече, отколкото дори предполагаш. Така че нека да помислим и за тази гледна точка. Дали ние самите запазваме себе си или запазваме мнението, което е около нас, да преобладава.
0: Ще помислим до тогава, обаче една любовна песен предстои. Канта да море, Анджелина Манджо и Марко Менджони. Сега по Radio Enjoy слушаме с това страхотно парче игра.
1: Как го завъртя наистина? Анджелина Манджори.
0: Манджоре, да, след малко манджоре.
1: На манджаре.
0: Сега си още на работа, няма манджоре.
1: Още малко чакале, после манджоре. А сега слушале музикале.

0: Енергия на Макс.
1: Big Energy, Лато, сега по радио Enjoy. Добро утро, Enjoy на всички. Вашето шоу е тук.
0: Вашето шоу, в което наистина се чувствате вие самите като едни посланици на доброто настроение, защото именно чрез вас успяваме да заредим и другите около вас, които ви гледат странно и викат, то пък какво ми се смее?
1: Зареждаме батериите, ето и аз вече се разтанцувах, защото наистина хубавата музика е способна да преобрази цялата ни представа за деня. Така както това слънце, което виждам, че се прокрадва отвън, ни обещава един чудесен ден, изпълнен с много хубави изненади. Дай Боже, пожелаваме ви да бъде именно такъв.
0: Такъв и ще бъде, без значение за тези градуси, които е съвсем нормално вече да спадат. Важното е градусите във вас изобщо да не спадат, дори и настроението. Надяваме се да сме ви го дали подобаващо това настроение още от самата сутрин.
1: Сигурна съм, че това е така. Утре ще ви чакаме отново в 7, защото знаете, че трябва да изпратим тази седмица, както и я посрещаме, разбира се, по най-хубавия начин.
0: Точно така, най-хубавият начин е именно да бъдете част от нас и част от нашето общество. Можете да ни последвате във Facebook и в Instagram, тогава вече ще бъдете и в част с новините, които се случват около нас по най-бързият начин, както и в сайтът ни, който е с обновена визия.
1: Сайтът ти, разбира се, в RadioMate, където и да бъдете, пускайте, слушайте и се наслаждавайте наистина на това, което Radio Enjoy предлага за вас абсолютно през целия ден.
0: Точно така, за днешният въпрос мога само да го обобща така, мога да го кажа дори съвсем откровенно. Наистина в интернет всички изглеждат много подредени, но представете си, това е като един телевизор, който има много кабели отзад зад него и са доста разхвърляни. Така че гледайте винаги нещата малко по-от смешният ъгъл, малко по-от забавлението. Използвайте ги тези социални мрежи, използвайте ги за ваше настроение. Ако ви е настроението да изглеждате по по-различен начин на това, което сте си вие самите, няма лошо, но нека това да не е вашата втора самоличност или по-точно водещата самоличност.
1: Продължаваме утре да си говорим за интересните неща, а сега страхотен ден ви пожелаваме. Аз съм Мартина и играта.
0: И слушайте и гледайте съвсем след малко. В преди обед ще коментираме Ергена, така че не забравяйте да се присъедините и към нас там, заедно с нашите страхотни коментатори.
2: Още Enjoy след малко. Елав Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3. Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд. Булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, Булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, Булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
3: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на климатермо.бг.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
9: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
10: Enjoy!
11: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Новите предложения за промени в закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в ресорните парламентарни комисии. Една от тях е да бъдат напълно забранени превозни средства с тегло над 12 тона да изпреварят по двулентови пътища. Според мотивите, целта е да се ограничат предпоставки за тежки произшествия. Предложението за тежкотоварните камиони над 12 тона да не могат да изпреварят и да се движат в лявата лента на автомагистрали и скоростни пътища не е достатъчно добре обмислено и може да доведе до повече затруднения, отколкото да реши проблеми. Това коментира пред БНТ Йордан Арабаджиев от Международния съюз на превозвачите. Той обясни, че основният проблем е, че всички тежкотоварни автомобили ще бъдат принудени да се движат само в дясната лента, което може да доведе до образуване на колони. По думите му, при по-бавно движещ се камион, всички останали тежкотоварни автомобили ще бъдат принудени да се наредят зад него, което ще забави движението. Като по-подходящ вариант, превозвачите посочват ограничения в определени часове и участъци, както и по-строг контрол върху вече съществуващите забрани за изпреварване. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има тлящи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 11 постройки, част от които масивни вили. Заради огъня вчера бяха евакуирани жителите от вилна зона Одиха. За предупреждение населението беше задействана системата BG Alert. На 16 екипа на пожарната и 2 хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово са участвали в гасенето. През нощта на място са останали 4 дежурни екипа. Старши комисар Васил Димов, директор на пожарната в Пловдив, съобщи, че тази сутрин районът е обследван два пъти с термокамера и във видимата част. По думите му няма притеснителни огнища по фронта на пожара, но има отделни тлеещи огнища в засегнатите постройки. Причините за пожара все още се изясняват. Един ден остава до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват 27 кандидат президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. Чреби, който се проведе вчера в Централната избирателна комисия, вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Вчера бе изтеглен жребият за втория предварителен кръг на Купата на България и на 16-ти на финалите на турнира, в които се включват и отборите от Първа лига. Първите срещи ще бъдат изиграни на 4 октомври, а вторите през уикенда на 17 и 18 октомври. Жребият отреди, че шампионът Левски ще гостува на победителя от двойката между Крумовград и Спартак Плевен, а ЦСКА ще започне защитата на трофея си като гост на Родопа, Смолян и Несебър. Отборът на Нидерландия приема Германия в един от най-интересните двубой на старта в Лига на нациите група А. Срещата е тази вечер от 21:45 в Амстердам и ще следим с особено внимание, тъй като и двете селекции ще бъдат водени от нови селекционери. Начало на Нидерландия за първи път ще бъде Шави Ернандес, докато за Германия ще дебютира Юрген Клоп. Сърбия и Гърция са останалите две селекции в групата, които ще се срещнат до вечера в Белград. Днес ни очаква предимно слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са в интервала между 20 и 25 градуса.
1: Марти, ти си взял списанието?
2: Ама разбира се.
1: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
2: Чакай малко.
1: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро,
3: предаването има продуктово позициониране.

0: Добро начало на този музикален час. Здравейте, аз съм Нея. А преди секунди имахме възможност да слушаме Лола Янки, преди това Клоуи с Тембланд. Все известни имена, които ни дават много музика и така подреждат и нашия ден в по-правилна пропорция към собственото ни настроение, т.е. пасват си двете неща. Какво има да ни разкаже интернет? Това ще проверим в социалните мрежи. Ще разберем и новините, свързани с киното, музиката, любопитното и науката. Това до два след обед.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Има различни причини човек да се чувства по-щастлив. Една от тях със сигурност е наспиването, ефективното наспиване. Обаче сега ми това за едно изследване, тъй като все още може би е време за кафенце, някои си го допиват. Оказва се, че дори сутрешното кафе може да наруши съня. Изследване на Вроцлавския университет твърди, че кофеин в кафето може да влуши качеството на нощния сън, независимо в момента, в който е изпитал. Дори сега да си пиете кафето, за до вечера може да ви се отрази. Имайте го предвид, пробайте някоя друга алтернатива, някое ароматно билково чайче, например.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелмас за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
4: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно, стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: И да не си заправиш сандвича!
8: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4 евро и 85 цента и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6 евро и 29 цента. Kaufland.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: От потока новини, свързани с световните музиканти, откриваме и новината, че Лайнъл Ричи е бил хоспитализиран за втори път този месец. Той е претърпял медицинска процедура за лечение на предсърдно мъждене, състояние, което причинява неправилен сърдечен ритъм, а негов представител е заявил, че всичко е минало перфектно, той се чувства добре, но възнамерява преди да се върне на сцената да си даде малко почивка и заради това негово възстановяване са отменени три предстоящите дати от турнето на 77 годишния изпълнител.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: Радио Enjoy.

0: to Me беше в най-нейните Оливия Дин. И ако и вие така искате някой да ви поговори, ще го направя за малко. И то ще бъде наистина малко, защото те си чакат ръда в плейлиста. Още дамски вокали ще слушаме по радио Enjoy. Ще дойдат хитове на Джеси Уер, а после и Магича Наварова.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg. 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени с стил.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е...
1: Enjoy!
3: Radio Enjoy!

0: не 2-3 пъти, а колкото и пъти да бъде номиниран, той си го заслужава. Романът Градинарят и смъртта на Георги Господинов е сред 5 книги в краткия списък за шведската литературна награда, връчвана от Културния център на Стокхолм. Тази международна литературна награда навършва 10 години. 5 номинирани книги тази година включват от роман за космоса до меланхолична история за градината, а на 3 ноември ще бъде обявен победителя.
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Енджой.

0: Шакири Бърнабой, слушахме с Дай-дай, слушахме тази песен като химн на световното първенство по футбол. Това обаче отмина, но Шакири продължава да работи като за световно. През септември тя обяви 12 дати европейско турне в Испания. Следващата и дата е в утрешния ден на 25-ти. И онези, които искат да гледат, ще могат да го направят до 11 октомври.
1: Още енджой след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца зора, размер L за 4 евро и 29 цента и кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
3: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: С футболен хит завършихме този музикален час. Ще продължим обаче с нещо различно. Междувременно ще чуем емисията Новини по Радио Enjoy и после идва Taylor Swift. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. За проблеми с водоснабдяването на част от село Рибарица сигнализира жителите на селото. Според тях водата в района, в който живеят, се спира без да има обявен воден режим и без да се дава информация от кога и колко време ще бъдат на сухо. От ВИК не дават категоричен отговор за дългосрочното решение на проблема. На този фон 35% повече жалби, свързани с проблеми с водоснабдяването, са подадени към омбудсмана през тази година. Това съобщи тази сутрин пред БНТ Велислава Делчева. Има общини и градове, които имат дългосрочни проблеми с водоснабдяването и всички знаем, че проблемите са едни и същи, но не може да продължавам да сме свидетели на такава ситуация в 21 век. За мен това е недопустимо, коментира омбудсманът. Делчева настоява за законови промени в ВИК сектора, за да се гарантират компенсации на гражданите при липса на услуга и да се засили и контролът от страна на ВИК операторите. По друга актуална и важна тема, омбудсманът призова за по-внимателен преглед на закона за потребителския кредит, свързан с новите правила за бързите кредити. По думите не трябва да се допуска при така наречените малки заеми да се стига до по-висока сума за връщане от сегашната. Припомня, че вчера депутатите приеха на първо четене промените в закона за потребителския кредит. Предвижда се по-строг контрол за кредиторите и таван на скъпяването. От опозицията имаше обвинения в лобизъм. Управляващите обещаха да коригират спорните текстове между първо и второ четене. Депутатите започнаха днешното пленарно заседание с обсъждане на първо четене на промени в наказателния кодекс, които предвиждат наказания за нарушаване и заобикаляне на санкциите на Европейския съюз. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и е първа точка в приетата програма на Народното събрание. Измененията въвеждат в българското законодателство изискванията на директива на Европейския парламент и на съвета от 2024 година. Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава днес, където ще разговаря с колегата си министър-председател на Полша Доналд Туск, засилване на двустранното икономическо партньорство в редица сектори, както и актуални теми от европейския дневен ред ще са в фокуса на двустранните разговори. Радев за втори път отстъпването си в длъжност като премиер отива в Полша. През юни той участва в международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакина, която тази година бе полският град Гданск. Президентът Илияна Йотова застана зад идеята България да има свой културен институт в чужбина. Изявлението на президента беше направено по време на срещата и с българската общност в Нью-Йорк на прием по случай Деня на независимостта на България, даден в Генералното консулство на страната ни в най-големия американски град. Пред българите дошли да се срещнат с президента, Йотова сподели своите впечатления от участието си начел на българската делегация на 81-та сесия на Общото събрание на ООН, където по-рано изнесе реч от трибуната на организацията. България си осигури най-малко два медала от Европейското първенство по бокс, което се провежда в София. Радослав Росенов в категория до 60 кг и Рами Килон в категория до 75 кг спечелиха своите четвъртфинални срещи и днес излизат на ринга в битки за място на финалите. В следобедната сесия съперник на Росенов ще бъде Андрес Ернандес от Испания. Очаква се национал да се качи на ринга между 13:45 и 14:15, а във вечерната сесия Исмаил Муцуголов ще бъде опонент на Рами Килан. Руснакът застава на пътя народния национал, който защитава европейската си титла от 2024 година. След феноменалното си представяне, Килан беше официално обявен и за боксер номер 1 на европейското пръсто тогава. Вечерната програма днес започва в 18 часа. Срещата на Килан с Муцуголов се очаква да започне около 19:30.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес ни очаква предимно слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са в интервала между 20 и 25 градуса.
3: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: един така феномен в света на музиката, бих казал, защото винаги успява да направи премиерите на новите си песни дълго очаквани. Тя обяви нов сингъл Patient Zero. Той ще бъде представен официално утре на 25 септември. А заедно с анонса беше отворен и ограничен 24 час в прозорец за предварителни поръчки на колекционерски CD-издания на сингъла. Интересно е заглавието Patient Zero и то обаче поставя повече въпроси, отколкото да дава конкретни отговори. Самата тя не разкри за какво точно ще се говори в песента. За сега остават да изчакаме тези няколко часа до премиерата на Patient Zero.
1: Това е Radio NG.

0: Ако можехте да притежавате предмет на знаменита личност като музикален инструмент на Фреди Меркюри и Майкъл Джексън, сигурно бихте го направили. Това определено ще се случи в Лондон ще се случат нещата. Музикални реликви на едни от най-големите имена в историята на музиката ще излязат на този търг, като наддаването ще се проведе на 1 и 2 октомври. Общата стойност на колекцията се оценява на близо 3 милиона паунда. Сред близо 800 предмета са вещи, освен на Фреди Меркюри и Майкъл Джексън, също така на Джордж Майкъл, Елвис Пресли, както и на групите Beatles и Oasis. Водещ артикул е рояла на Фреди Меркюри, който е свирил и е композирал музика за Queen в едно от водещите музикални студия в Европа. На търга ще бъде и емблематичното черно-златисто сако на Майкъл Джексън, оценено на близо 360 000 паунда, както и учила, принадлежали на Джон Ленън.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: Алиса, ние те рема, поставяме се високи цели и ги следваме, като например да не пада много ритъма и темпото, само за малко, за да си вземем глътка въздух. И след това слушаме Жаклин Теракчи и Хюч Картер.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6,13 евро килограма. Майонеза Хелманс за 2,29 евро. Български краставици за 1,11 евро килограма. И български сини сливи за 69 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
4: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Скъпа сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре.
8: Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета открий подарък бижу от birse.bg.
9: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

Това беше Дара с Нищо повече. В последните месеци, когато чувам нейното име, естествено се сещаме за Евровизия, тъй като тя е нашето момиче, което спечели този конкурс и до година ще го доведе в България, в Бургас. Новини около конкурса, че Нидерландия отново ще участва в Евровизия. Нидерландски участник на изданието ще бъде съвместен проект на обществените медии, координиран от НПО, Фондацията за нидерландските обществени медии, като те ще създадат екип, който ще отговаря за селекцията и подкрепата на участващия изпълнител. Решението да се организира по този начин нидерландското участие идва след като миналия месец телевизионния оператор Авроп Трос обяви, че се оттегля с довода, че събитието е загубило неутралния си характер. Лека по лека ще започнем да срещаме кой ще участва, такива информации, включително и това с какви песни, какви участници ще видим всички, които искат да излязат на сцената на Евровизия в конкурса в Бургас до година.

0: Stenjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl. Масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
2: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Определено не е леко да бъдеш влюбен в себе си, по-добре да бъдеш влюбен в половинката си. В случая Юнислав Йотов Тото и съпругата му Кристин ще застанат на телевизионния екран в 16 часа в събота като гости на Александра Сърчариева в живота по действителен случай. В едно изключително лично интервю двамата ще разкажат как започва връзката им, как през 2022 година любовта им ги отвежда до отара. Рапъра ще разкрие повече, всъщност как повече от година е пазил бодежния пръстен, който е купил за Кристин. А зрителите на BTV ще разберат и чии са чуждите усмишки и защо Кристин се е крила, когато Тото е изпълнявал песента на концерти. А разговорът ще върне изпълнителя, влогър и водещ към детството му, когато единствената му мечта е била да има собствена футболна топка. Той ще сподели какво предстои за негов музикален план, а пред Алекс Сърчаджия двамата с Кристин ще разкрият и как са разбрали, че ще бъдат водещи на фермата Кръвта вода не става. Ако ви е любопитна тази двойка и искате да научите повече за тяхната история, може да го направите от 26 септември от 16 часа по BTV.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Радио Enjoy.

0: Силни песни. До края на този час ще слушаме двама артисти от световната музикална сцена. Lil Nas X и Jack Harlow идват с Industry Baby.
1: Още Enjoy след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy. Yeah, check it, it's

0: Преполовихме първата половина на този 24-ти ден от месец септември и сега вървим към обедната емисия новини по Радио Enjoy. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Броени часове остава до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участва 27 кандидат-президентски двойки. Съпота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. След жребий, който се проведе вчера в Централната избирателна комисия, вече са ясни номерата в бюлетината на претендент. В полунощ на 25 септември започва и предизборната кампания, която продължава до 23 октомври. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвори, глоби за нарушаване и заобикаляне на ограничителни мерки на Европейския съюз. Законопроектът на Министерския съвет цели България да въведе изискванията на Европейска директива и да прекрати започналата срещу страната наказателна процедура заради забавянето на транспонирането й. 183 депутати подкрепиха промените тази сутрин, единствено от Възраждане бяха против. Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба, Борислав Сарафов подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до министър-председателя Румен Радев. Това става с открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министър на вътрешните работи, съобщи БНР. Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, който министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. Молбата на Сарафов към премиера Радев е откритото писмо да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Той изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи и институции. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още имат тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност, три масивни вилни постройки и още няколко помощни от вилна зона отдих. На място остава да дежурят огнеборци. Припомня, че вчера в гасенето участваха 16 екипи на пожарната, служители на горски стопанства и доброволци. Включиха се и два хеликоптера. Обявено беше частично бедствено положение и бяха евакуирани 40 души от вилната зона. Очаква се до обяд всички тлеещи огнища да бъдат унищожени. Днес се провежда заседание на Върховния касационен съд по делото за убитата преди 5 години Евгения Владимирова. Нейни роднини и близки снощи бяха на протест пред съдебната палата в София. Семейството на 33-годишната жена, която беше открита в куфар във водоем в края на 2021, иска справедливи присъди за извършителите съпругът и Орлин Владимиров и баща му Пламен. Първоначално двамата бяха осъдени на доживотен затвор, но на следваща инстанция присъдите бяха променени. Съпругът е с наказание от 20 години затвор, а баща му беше оправдан. Никола Цолов започна 12-я кръг във Формула 2 с трето време свободната тренировка на уличната писта в азербайджанската столица Баку. Състезателният уикенд във Формула 2 в Баку ще продължи днес в 13 часа българско време с първата от двете квалификационни сесии, която ще определи реда на стартиране за спринта и първото основно състезание. Втората квалификация, която ще определи реда на потегляне за второто състезание в събота, е предвидена за 13:30. Ивайло Чочев отпаднал състава на България за предстоящите мачове от турнира Лига на нациите срещу Люксембург, Естония и Исландия, съобщиха от БФС. Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно и след направения му обстой медицински преглед е преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на трикольорите и да вземе участие в боите. За момента старши треньорът Александър Димитров не е извикал друг играч на неговото място. Днес ни очаква предимно слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са в интервала между 20 и 25 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години е

0: Радио Джой, твой ден, твоята музика, хит на Леди Гага и Бруно Марс. Така стартирахме този час на шоуто. Здравейте, аз съм Нея. В следващите минути ще поразгледаме и нови музикални издания на конкурси. Какво ще може да се случи с, примерно, някое училище. Също така ще видим дали имаме нова музика, а и нещо от света на киното. Е такъв микс сме направили за следващите минути.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: Oste Enjoy, след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
3: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Това беше Вал с В тебе всичко. Точно на едно място ще се съберат много любопитни неща от Междузвездни войни. Най-запалените фенове на Междузвездни войни и арт-любители се събраха за откриването на дългоочаквания музей на разпазвателното изкуство на Джордж Лукас в Лос-Анджелес. Мястото представлява внушителна сграда, чийто силует напомня за космически кораб. Създаден от Лукас заедно с съпругата му Мелоди Хобсън, музея е замислен като храм на изкуството за хората според неговите основатели. И първите стотина посетители са имали възможност да бъдат посрещнати на входа от съпружеската двойка, които буквално лично искаха да се ръкуват с тях. А музеят е построен на мястото на бивш паркинг в съседство с Университета на Южна Калифорния, където е учил Джордж Лукас. Интересното, жълт изтребител N1 Starfighter от Междузвездни войни, епизод 1, невидима заплаха от 99-та година, ще посреща посетителите, като естествено така ще им позволи да се подопят в света на култовата сага. С изложбена площ от над 9300 квадратни метра, музеят далеч надхвърля рамките на Междузвездни войни, така че винаги ще има какво да се види. Малко ни е далеч от тук, но ако все пак ще ходите до там, може да го включите във вашата туристическа програма.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
1: Това е Радио Енджой.

0: Ζήτησαν. Ωστε enjoy, Στεφ Μάρκο.
1: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо? Отиваме до IKEA. Детето вече е студент? Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата, сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
0: Enjoy. Enjoy.
7: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Момо определено е песен, която свързвам с народния фолклор, въпреки че авторска на Прея. Прея става фермерка. Това е положението. Разбрахме, че влиза с съпруга си Евден Димитров в фермата Кръвта вода не става. Какви приключения има да се случват и в този сезон на това телевизионно реалити, тепърво предстои да разберем. Мога да ви кажа какво предстои тук като музика. Беки Хил с Бекраунд.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Денят напредва, вече един, да разберем и какви са новините до сега. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Да спасиш планина открива седмото издание на фестивала за документално кино София Документал с фокус върху човешките права. Началото е тази вечер в Дома на киното, като мотото на фестивала тази година е «Отваря си очите на 7». Ето какво разказа тази сутрин пред BTV директорът на фестивала Мартичка Божилова и какво да очакваме в програмата в дните до 4 октомври.
2: Тази вечер в 19 часа се открива в Дома на киното фестивала с филма «Да спасиш планина», големия носител на наградата на Sundance, който се случва много близо до нас в планината в Черна гора, където две жени пастирки се борят срещу база на НАТО, която заплашва да изгони стадата им. Филмът е изключително красив и кинематографичен, с много силни човешки истории. Утре идва Павел Таланкин, носителя на Оскар, наживо ще представи отново в Дома на киното вечерта филма «Господин Никой срещу Путин». Почти са разпродадени местата, а пък в събота вечерта ще бъде премиерата на «Добри хора». Филма за драмата в дискотеката в Кочани, в съседство в Северна Македония, когато, знаете, загинаха 63 млади хора и това събуди огромна вълна от съпричастност, включително много и в България. На фестивала имаме много други теми, разбира се, газа.
1: А тази година на София Документал за първи път ще бъде връчена награда и за най-добър български документален филм, който с ангажираност разказва важни истории за съвременното общество. Нова и конкурсната програма за най-добър международен филм за човешки права в рамките на седмото издание на фестивала ще се проведе и конкурсната програма, превърнала се в запазена марка, която поощрява равенството между половете и подкрепя работата на жена режисьор. Към част от темите на дневен ред, Столичният общински съвет ще гласува проекта за бюджет за София за 2026 година. Финансовата рамка е около 1,54 милиарда евро. Общинският съвет ще разгледа и икономическата рамка в обществения градски транспорт за тази година. В дневния ред е включен и изборът на обществен посредник на Столичната община за мандат 2026-2031 година. За втори път тази година перничани и жители на Радомир имат възможност да предадат опасни домакински отпадъци в мобилен събирателен пункт. В него могат да бъдат предавани и лекарства с изтекъл срок на годност, мастила и замърсени опаковки, домакински препарати и други опасни отпадъци. Днес пунктът е в Радомир, а утре от безплатната услуга могат да се възползват и жителите на Перник. В Радомир пунктът е разположен на площад Войнишко въстание, ще приема опасни отпадъци в периода до 16 часа. В Перник локациите утре ще са две. А премиерът Румен Радев и водената от него делегация пристигнаха на официално посещение в Полша. Предстои министър-председателя да бъде посрещнат официално церемония, която ще се проведе през сградата на Министерски съвет във Варшава. Българската делегация, вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Полев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и представители на бизнеса. България си осигури най-малко два медала от Европейското първенство по бокс, което се провежда в София. Радослав Росенов в категория до 60 кг и Рами Килан в категория до 75 кг спечелиха своите четвъртфинални срещи и днес излизат на ринга в битки за място на финалите. В следобедната сесия съперник на Росенов ще бъде Андрес Ернандес от Испания. Очаква се национал да се качи на ринга между 13:45 и 14:15, а във вечерната сесия Исмаил Муцуголов ще бъде опонент на Рами Килан. Руснакът застава на пътя народния национал, който защитава европейската си титла от 2024 година. След феноменалното си представяне, Килан беше официално обявен и за боксер номер 1 на европейското пръсто тогава. Вечерната програма днес започва в 18 часа. Срещата на Килан с Муцуголов се очаква да започне около 19:30. Днес ни очаква предимно слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са в интервала между 20 и 25 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Любовта е навсякъде, изглежда това въжи и за популярните двойки, които споделят мигове заедно, а ние като папараци или като потребители виждаме и тяхната любовна история. Романтичен ден край италианското крайбрежие си подариха Кристина Агилера и Годеника и Матю Ръдлър. Двамата са били забелязани на лодка край Портофино, където се наслаждават на слънцето и спокойните води на Средиземно море. В един от кадрите 41-годишният Ръдлър управлява плавателния съд, а 45-годишната певица го превръща отзад. На друга снимка двамата споделят нежна целувка. Изобщо за такива холивудски и въобще големи двойки, които се познават от много хора, така наречените звездни, е малко трудно да се запазят дългогодишни отношения поради една или друга причина. За Агилера и Ръдлър италианското бягство е буквално пореден красив момент в тази тяхна дългогодишна връзка. Двамата се запознават през 2010 година, докато Кристина Агилера участва в Бурлеска, а той работи като асистент в екипа и оттам нататък всичко е история и любов.
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Такси Ми for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: «Ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес на taximi.bg/бизнес.
4: С какво свързвате форма Vita?
5: С модерен дизайн.
4: С достъпни цени.
5: С качествени продукти.
4: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
8: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и хит на Ed Sheeran, Bad Habits. Сега за добрите навици обаче, тъй като песента настъпи, то доста осезаемо настъпи с ниски температури, с някакво намусала и заобщо изведнъж как беше лято и си дойде новия сезон. А когато става дума за нов сезон, в офиса веднага обсъдихме вакуумните турби, в които сме събрали нещата, които са по-топлички и сега ще трябва да ги извадим. Мога да предположа какво ще се прави този уикенд, как ще има пренареждане на гардероби. Ако обаче сте решили да освежите вашия и да си съставите такъв капсулен гардероб, който да ви върши чудесна работа с елементи за есента на 2026-та, може да се водите по няколко прости правила. Всички дрехи трябва да си подхождат, за да могат да се комбинират по желание. Елементите трябва да имат определена цветова палитра, която изглежда добре в комбинации. Всичко подбирате според вашия начин на живот и поводите, за които най-често трябва да съставяте туалети, и всяко нещо би трябвало да ви дава нови идеи за комбинации.

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
2: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
3: Теди, сега за 6-ти път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
4: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай.
4: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
5: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.

0: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
0: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: започна месец септември и кога вече вървим към неговия край. Понякога това пък е ново начало. Шестото издание на инициативата Светилник на Мюзик Автор ще започне традиционно в Международния ден на музиката. На 1 октомври екипът ще обяви конкурса за училища, които тази година могат да получат химн, дарен от българската авторска общност. Организаторите отбелязват, че търсят училищни общности, които имат какво да разкажат за своята история, своя патрон, своите ценности и мечтите, които искат да предадат на следващите поколения.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Едва ли ще е еспресо, макар че е далеч, няма да се очуда, все пак става дума за Италия. Една звездна сватба ми е пред погледа. Вероятно много от феновете на Дов Камерън и Дамяно Давид също са погледнали в тяхна посока. Вокалиста на италианската рок-банда Måneskin и приятелката му актрисата Дав ще си кажат да, изглежда в днешния ден. Дамяно и Дав са заедно от 2023 година. Певеца и предложи брак в началото на 2026-та. Докато я изненадва, тя приготви багажа. Той пада на коляно и казва, че иска да остане с нея през целия си живот. По-късно двамата оповестиха, че са избрали датата 25 септември за своята сватба. Това обаче, което разпространяват италианските медии, че празненството ще стартира днес с гражданска церемония. Всъщност ще подпишат, след това ще има парти и то ще продължи около 2 дни. Мястото, където се очаква да сключат граждански брак двамата, е в кметството на град Монтелчино, а булката ще бъде със сватба на рокля на модната къща Валентино, но за сега се пази в пълна тайна как ще изглежда тя.
1: Прекрасни сте!
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy!
1: Сякаш беше вчера.

0: положението няма за ефайер, това е, да, трябва да сме наясно, вече сме през есента. Това, което видях в прогнозата за София поне, е, че утре ще има и превалявания. Готвим се наистина за смяната на гардероба. Сезона вече го посрещнахме, сега ще посрещнем и голямата усмивка на Радио Enjoy. Вензи и шоуто Над нещата започват веднага след новините в кръглия час. От мен Нея до утре след 10.
1: Още Enjoy след малко.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
4: И да не си заправиш сандвича.
5: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
8: Enjoy. Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy. Твоят ден.
9: Твоята музика.
1: Радио Enjoy. Пусни.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с археологическа тема. Нови находки на Перперикон. Открити са фрагменти от антични статуи. При разкопките експедицията на професор Николай Овчаров намери част от мъжка фигура в цял ръст и отломки от статуя на едро животно, вероятно лъв. Скулптурите са от периода 3-4 век от новата ера, изваяни от местен камък и са украсявали улиците и площадите на скалния град. Те вероятно са унищожени при приемането на християнството в Родопите. Откритието подчертава голямото значение на Перперикон през античността, свързано с добива на злато в близките рудници. И към другите теми на дневен ред, до месец май следващата година български държавни железници ще разполагат с общо 60 нови мотриси, закупени по програма Транспортна свързаност и плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви заместник-министърът на транспорта Цвета Тимева, което заедно с Йорданка Чубанова, ръководител на представителството на Европейската комисия у нас, участва в демонстрация пътуване от Пловдив до Септември с един от новите мотрисни влакове. Отсечката от 53 км и половина бе измината за 25 минути със скорост 160 км в час, а със старите мотриси разстоянието отнемаше 40 минути, скоростта 80 км в час. Сега влаковете са комфортни, удобни, с над 300 седящи места, снабдени с всички системи за безопасност, Wi-Fi и видеонаблюдение, посочи още Тимева и призова да се пазват от път като подчерта, че в Министерството има множество сигнали за вандализъм. Ето защо се обмислят варианти за по-строги наказания. В столицата Общинският съвет прие бюджета на София за тази година, като за транспорта са необходими близо 330 милиона евро, но в разчетите има недостиг от близо 46 милиона евро. Общият бюджет на общината е над 1,5 милиарда евро, като около 300 милиона евро са за инвестиции, са улици и булеварди, транспортна инфраструктура, училища и детски градини, както и за подобряване на градската среда. Погледи към работата на депутатите. Парламентът прие на първо четене мерки за насърчаване на ремонта на потребителски стоки в рамките на законовата гаранция. Директивата има за цел да насърчи ремонта на стоки като устойчив избор на потребление, който допринася за постигане на целите в областта на климата и околната среда в рамките на Европейския зелен пакт. Продължаваме да следим работата на Народното събрание и в следващите ни емисии новини. Бокс. България си осигури най-малко два медала от Европейското първенство, което се провежда в София. Радослав Росенов в категория до 60 кг и Рами Килан категория до 75 кг спечелиха своите четвъртфинални срещи и днес излизат на ринга в битки за място на финалите. В следобедната сесия съперник на Росенов е испанец, а във вечерната сесия Исмаил Муцолгов ще бъде опонент на Рами Килан. Руснакът застава на пътя на народния национал, който защитава европейската си титул от 2024 година. А срещата се очаква да започне около 19 часа и 30 минути. Рами Килан е световен вице-шампион от шампионата за мъже в Ливърпул. На Олимпийските игри в Париж Рами дебютира на такъв форум и завърши на 5 място. Следобедът остава предимно слънчев, но хладен, на места и с временни увеличения на облачността. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
1: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Прекрасната Дара чухме сега с Бангаранга по Радио Enjoy. Аз съм Вензи и започва Над нещата и следващите няколко часа сме си тук, летим си над нещата, слушаме си хубава музика, забавляваме се и правим този следобед по-хубав. Където и да сте, каквото и да правите. Американската писателка Ангела Шмидт, точно така, Ангела Шмидт, има една много, много хубава мисъл и сега ще ви споделя тази нейна мисъл. Тя е, че докато се опитваме да научим децата си всичко за живота, те ни учат какво всъщност е той. Наистина е много готина мисъл, затова не спирам да вярвам, че децата са най-голямото богатство на човечеството. И колкото повече го осъзнаваме, толкова по-богати ще ставаме. И разбира се, колкото повече го пазиме, толкова повече ще разбираме какво всъщност е живота. Както казах, следващите 240 минути сме тук на честотите на Radio Enjoy, ще ги уплътним с всичко това, което да направи денят ви по-хубав. Затова благодарим ви, че избирате нас, Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Radio Enjoy.

0: Ώστε Enjoy, Set Marco. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци. При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mail.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 24 септември ще се върнем назад в световната история на науката, за да почетем времето на Ренесанса и рождението на един истински математически пионер, италианският гений, да не го объркам, Джироламо Кардано. В младените си Кардано бил заклет комарджия. Но вместо просто да разчита на късмета си, той решил да използва ума си и познанията си в математиката. И започна да пресмята шансовете, назаровете и картите. И така всъщност създал първата в историята теория на вероятностите, за да печели на хазарт. По-късно, когато друг математик му разкрил тайната формула за решаване на кубични уравнения под клетва за пълна анонимност, Кардано не издържал и я публикувал в своя книга, предизвиквайки един от най-големите научни скандали и дуели на Ренесанса. И за капак на всичко, в късните си години той бил запален астролог и съставил хороскоп на самия Исус Христос, заради което бил арестуван от инквизицията. В епоха, когато хората са боравили само с това, което виждат и броят, Кардано прави нещо революционно. Той става първият учен в историята, който започва систематично да използва числата по-малки от нулата. Или познатите ни днес отрицателни числа. Смятан за един от бащите на теорията на вероятностите, той описва сложни математически формули, които и до днес стоят в основата на съвременната наука и програмиране и изчисления. Неговият живот пък ни напомня, че понякога най-големите открития пък се раждат тогава, когато имаш смелостта да погледнеш отвъд това, което всички виждат, и да потърсиш смисъл там, където другите не виждат нищо. Защото когато мислиш нестандартно и откриваш нови хоризонти, създаваш неща, които ще помогнат на бъдещето.
2: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
2: Имаш ново жилище? Отиваме до Икеа. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до Икеа. Детето вече е студент. Отиваме до Икеа. За важните моменти в живота отиваме до Икеа. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. Икеа. По-добър живот заедно.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Enjoy. Enjoy.
8: Enjoy.
9: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Много бързо ще се пренесем към световната поп сцена с една много готина музикална новина. Чаровният Трой Сиван представи новия си сингъл с заглавие She is the Best, който определя като своеобразно любовно писмо към всички забележителни жени в живота си и признава, че най-голямото вдъхновение за създаването на тази песен са били именно неговите близки приятелки и ярки звезди. Поп-бунтарката Charli XCX, той беше подгряващ на нейното хиперуспешно турне «Брат». И също така актрисата Лили Роуз Деп, дъщерята на Джони Деп, която пък създава много-много успешни кинопродукции и вероятно те първо ще виждаме в още по-успешни такива. Според него именно харизмата на тези две момичета, техният свободен дух и неподправената им автентичност са го накарали да създаде това парче и да празнува женската сила и силата на жената като цяло, която вярвам, че никой не може да отрече. Така е, има я и тя е огромна мотивация и вдъхновение за по-силния пол. Както са казали много големи творци, без муза и без вдъхновение нищо не можем да създадем. Така че очакваме този нов сингъл да излезе скоро и също така да празнуваме женската сила всеки ден.

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца зора, размер L за 4,29 евро и кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland –

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
2: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Me.

0: Здравейте, аз съм Криса Янинска. Шумен е домакин на младежкия фестивал Деца на джаза до 26 септември в Общинския младежки дом. Концерти и образователни занимания ще проведат преподаватели от средни и висши училища по музика, както и артисти, свързани с града. Тема на фестивала тази година е китарата. Затова в Шумен идват водещи китаристи за концерти и като основни преподаватели в обучителния модул на младежкия фестивал. Всички те ще свирят заедно или ще представят свой проект и са още топ музиканти от областта на джаз. Всички концерти се провеждат при вход свободен, а безплатните обучителни занимания при отворени врати. И към водещите теми от последния час, единственият шанс да поддържаме самолетите МиГ-29 е с помощта на Полша, това заяви премиерът Румен Радев, който на официално посещение във Варшава. Радев изрази надежда това сътрудничество да продължава и добави, че страната ни ще разчита на Полша и за поддръжката на F-16. Премиерът ни съобщи още, че двамата с Туск са обсъдили важни аспекти от двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред и изрази удовлетвореност, че по всички важни теми позициите на двете държави съвпадат или имат сходен характер. Радев заяви още, че двете държави споделят убеждението, че за да имат силни икономики, трябва свързаност, надежна, сигурна и ефтина енергия. В тази връзка двете държави са вход за американски втечнен газ за региона на Централна и Източна Европа, Полша от север, България от юг. От своя страна, полският премиер заяви, че трябва много последователно да подкрепяме Украина. По думите на Доналд Туск, България и Полша имат очевидна и обща позиция относно Украина и Русия. Тази война трябва да приключи възможно най-скоро, и то не при условията на агресора, а при честни и справедливи условия, така че мирът да бъде траен, заяви Туск. Народното събрание депутатите приеха на първо четене законови промени, свързани с удостоверенията за регистрация за производство, преработване или употреба на химически вещества. Промените се отнасят до регламентирането на изискуемите документи за издаване на удостоверения за регистрация. И още, Изпълнителна агенция Железопътна администрация да бъде определена за регистриращ орган в железопътния транспорт, съгласно изискванията на решение за изпълнение на Европейския съюз, гласуваха на първо четене депутатите. Никола Цолов взе 10-то и 8-о място за двете основни състезания на Формула 2 за голямата награда на Азербайджан. Така Цолов ще започне утрешният спринт от pole position-а след обръщането на топ 10, след което ще потегли 10-ти в първото от двете основни състезания по улиците на Баку. Цолов започва дългия уикенд в Баку на първо място в класирането на Формула 2 със 7 точки пред съперника му. Баскетбол тази вечер започва редовният сезон на Евролигата, а още в първия ден на турнира стартира участието си действащият шампион Олимпиакос с водеща фигура Александър Везенков. Първият съперник е испанският Басконя, а матчът започва в 21 часа и 30 минути българско време. През изминалия сезон червено-белите от Пирея победиха на два пъти Басконя и са в серия от 4 поредни успеха срещу този противник. Олимпиакос има и предимство в преките двубои между двата тима в исторически план с 32-20. Победи. Следобедът остава предимно слънчев, но хладен, на места и с времени увеличения на облачността. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
1: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Oște Enjoy, Set Marco.
1: Теди сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.

0: мебели и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: Angeles, Лондон и Galaxy по Radio Enjoy. А почти преполовихме този час. Разбира се, хубавата музика ще продължи с тази сила и до края му. Но преди това нещо интересно ми попадна. Става въпрос за една научна новина. И тя е свързана с ново чувство, което се оказва, че може да бъде усетено чрез кожата. За какво става въпрос? Става въпрос за едно проучване от Лондон, ако не се лъжа, което разказва за това, че всъщност и съществуват клетки в тялото, които могат да се свързват с фоликулите на косъма и така да придобиваме нов вид усещане, което не е свързано конкретно с кожата, а с косата или с космите по кожата. Това така научно откритие идва от Великобритания и всъщност общо взето до сега се смяташе, че космите просто предават механично движение, но изследователите са открили, че самите фоликули са пълни с уникални рецептори, които произвеждат хормона на щастието серотонин, за да сигнализират на мозъка. Това наистина е фундаментално откритие, защото не само ни помага да разберем по-добре каква е сетивността на нашата кожа, но и отваря вратите към абсолютно нови медицински терапии при различни състояния и доказва, че косата ни не е само покриване на кожата, а всъщност един истински сетивен орган и продължение на нервната система. Тук можем да се върнем и назад в древните народи, като индианските, които специално са доказали, че когато един мъж воин има дълга коса, той има по-голяма сетивност, по-добър ловец, предпазва се по-добре от различни опасности и така нататък. Но науката вече, както винаги прави, задъхано дотичва и се докосва и настига неща, които всъщност човечеството е знаело много отдавна. И това, разбира се, е добра новина, защото с всеки един научен опит, с всяко едно научно откритие, което опознаваме себе си, започваме да ставаме все по-добри в това да бъдем хора.
1: Много обичам Радио Енджой. Много сте свежи и готини.

0: Oște Enjoy, Step Marco.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.

Кейти Пери с Watch It Burn по радио Enjoy. Слушаме си хубава музика и преди да продължим с следващата хубава песен, ще споделя една много интересна новина от световната музикална сцена. Новина, която доказва, че за креативността наистина няма граници. Канадският рапър Тори Лейнс сътвори нещо, което малцина артисти са дръзвали да направят. Той официално анонсира голямо турне в САЩ и Канада. Забележете, докато излежава 10 годишната си присъда в затвора. Шоуто символично е озаглавено Not on Tour Tour, или не на турнето на Тори Лейн. Стартира утре на 25 септември и представлява интерактивно музикално изживяване. Нещо, което наистина до сега не е правено от музикален артист. Докато водещите диджеи взривяват залите с най-големите му хитове, феновете ще чуят чисто нови парчета, които Тори е записал директно през телефонните си обаждания от затворническата килия. Интернетът буквално гръмна с различни коментари. Феновете, разбира се, повечето адмирират нестандартния му подход и, разбира се, желанието му да остане свързан с публиката и с музиката, която създава. Аз лично с много голям интерес ще следя това нещо, защото определено е много интересно как ще успее да го направи и, разбира се, колко успешно ще е в крайна сметка, ще успее ли неговата основна концепция, а именно това да представи новата си музика пред феновете си, докато е в затвора. Дали ще успее да го направи качествено? Разбира се, вече сме в вихъра на новите технологии и вероятно той ще използва абсолютно всички възможни инструменти, за да го направи, но каквото и да кажем, това наистина е прецедент и ще го следим от близко, защото ще е изключително интересно и вероятно ще поведе крак и други артисти да започнат да правят такива неща. Но до тогава, знаете, продължаваме с хубава музика и предлагам да чуем сега Роби с Синьо сърце.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Здравейте, с част от водещите теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Бюджетната комисия гласува на първо четене освобождаване на пропан, бутана и моторното гориво от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценяват от 20 милиона евро, а мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация. Подпомогнати ще бъдат хората с ниски доходи и градския транспорт, обясни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. И към друга тема в развитие, министърът на правосъдието Николай Найденов излезе с позиция, след като по-рано днес бившият главен прокурор Борислав Сарафов изпрати отворено писмо до премиера, вътрешния министър ДАНС и Висшия съдебен съвет, че Найденов прави прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет, със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в квартал Лозенец в София. В тази ситуация правосъдният министър посочва, че никой кандидат за Висшия съдебен съвет не е получавал от него обещани, ангажименти или искане за лоялност. Не съм търсил подкрепа за избор на главен прокурор, още по-малко за себе си, допълва Найденов и посочва, че ще предприеме действия за защита. И към темите за предстоящия вод, Централната избирателна комисия приключи днес процедурата по обществена поръчка за избор на изпълнител за техническо и логистично обезпечаване на машинното гласуване. Предстои да бъде сключен договор с единствената фирма, участвала в поръчката, Сиела Норма. Предмета на обществената поръчка е цялостна диагностика и ремонт на 12 800 специализирани устройства за машинно гласуване, като всяка машина ще премине през пълна техническа диагностика, профилактика и ремонт, където е необходим. Финансовите параметри по отделните дейности включват около 9 милиона евро за техническа профилактика и диагностика, около 1 и 800 хиляди евро за ремонт на машините, 1 и 200 хиляди евро за транспортиране и обезпечаване в изборния ден. А на президентските избори тази година ще участват 27 кандидат президентски двойки с 4 повече в сравнение с вота през 2021 година, съобщиха от ЦИК. Същевременно броени часове остават до официалното начало на предизборната кампания за 7-я президент на България. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври. Ако има балотаж, то той ще е седмица по-късно на 1 ноември. След жребий, който се проведе вчера в Централната избирателна комисия, вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите, а предизборната кампания продължава до 23 октомври.

0: Полуфиналите на шампионата на Стария континент, който се провежда в София, 22-годишният българин победи с 4-1 съдийски гласа испанеца Андерс Ернандес. И още един медал си осигури България, като във вечерната сесия в битка за място на финалите Рами Келан излиза срещу Исмаил Муцолгов. Руснакът застава на пътя народния национал, който защитава европейската си титул от 2024 година, а срещата се очаква да започне около 19 часа и 30 минути. Също във вечерната сесия ще се проведат и първите 6 финала. Те ще излъчат шампионите при жените в категориите до 48, 80 и над 80 кг, както и при мъжете до 50, 65 и до 85 кг. Петък облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд в Западна България. Вятърът ще е слаб от изток-юго-изток. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 7 и 13 градуса, а максималните ще са от 15 градуса в северо-западните райони до 25 градуса в юго-източна България. За София минимална стойност 7 градуса, максималната температура утре ще бъде около 18 градуса.
1: Ти си взела списанието?
2: Ама разбира се.
1: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
2: Чакай малко.
1: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро, enjoy!
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: с Войвода, част от новите албум Лава. Ако не сте го слушали, можете да го направите, може да си доставите това невероятно удоволствие, защото наистина има много хубава готина музика в този албум. Също много хубава готина музика ни предстои през този час. 17 минути вече изминаха под звуците на Burak Yeter, Kosti и Love B, както и Somber. Продължаваме с Post Malone, 21 Savage и Taylor Swift, но бързичко ви посещам, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate. Имате безброй възможности да се докоснете до нас, а ние знаете, даваме ви всичко необходимо, за да сте усмихнати и да се чувствате по-добре на нашите честоти. Radio Enjoy, твоя ден, твоята музика.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Radio Enjoy.
4: Това е Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Ах, звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Семейството ни взима Зинсет. За тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
6: Зинсет. Специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids. За детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
7: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
8: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Скъпа сватба кога ще правим?
10: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
9: Добре.
11: Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета открий подарък Бижо от birset.bg.
12: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вицепрезидент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy по радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че? Косатките всъщност изобщо не са китове, въпреки че ги наричат китове-убийци. От зоологическа гледна точка те са най-големият представител на семейството на делфините. Името им китове-убийци всъщност идва от древността. Испанските моряци, които са ги наричали убийци на китове, защото са ги наблюдавали да ловуват дори най-големите бозайници в океана. Но с времето думите просто са разменили местата си. Различните стада косатки по света имат свои собствени уникални диалекти и напълно различни културни традиции. Изследователите са установили, че косатките от един регион не могат да се разберат с косатките от друг регион, защото използват коренно различни звукови сигнали и щракания. Нещо повече, техниките им на лов се предават от майка на дете с поколения, като някои стада са специализирани единствено в лов на акули, други на тюлени, а трети на рибатон. И те никога не променят менюто си. В света на косатките властва пълен и строг матриархат. Всички семейни стада се ръководят от най-възрастната женска, която може да живее над 80 или дори 100 години. Бабите, косатки, са истински пазителки на знанието в океана. Те водят семейството до най-добрите ловни места в времена на криза и обучават младите как да оцеляват. И накрая, косатките са едни от изключително малкото същества в природата, които имат толкова развит мозък, че притежават специална зона за комплексни емоции и социални връзки, която липсва дори и при нас хората. Това ги прави способни на изключително дълбока емпатия, скръб при загуба на член от семейството и невероятно силни приятелства, които траят за цял живот.
2: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Ωστε Enjoy, Σλετ Μάρκο.
1: Внимание! Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
2: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
4: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
5: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
6: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Полигенова с спомени по Радио Enjoy. Сега се пренасяме отново към света на световните поп-легенди. С една история, която напомня, че зад блясъка и мега-концертите, дори най-големите икони са просто хора. Става въпрос за самата кралица на поп-музиката Мадона, изпълнителката, която сме свикнали да виждаме като абсолютен символ на пълната безстрашност и контрол, се оказва, че има една много специфична слабост. Мадона страда от така наречената бронтофобия, или силен и ирационален страх от гръмотевични бури и мълни. Разбира се, всички хора ни е страх, но при нея нещата са доста силни. Близки на звездата разкриват, че този страх понякога е бил толкова интензивен, че се е налагало да променя графика на пътуванията си и професионалните си ангажименти по време на бури и лошо време. Но така или иначе, както започнах, всички сме хора, всички имаме нещо, от което да се страхуваме, и това ни напомня, че в крайна сметка не сме съвършени. И точно защото не сме съвършени, сме хора. Колкото и объркано да звучи, мисля, че ме разбрахте. Сега продължаваме с една прекрасна българска изпълнителка и артист, и танцор, и какво ли още не. Тя се казва Мирела Илиева. А песента е Твоето тяло, фичеринг Юлиан Костов.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
2: Търсиш дигитална агенция? Импрув. Платена реклама? Импрув. Искаш як и оптимизиран сайт? Импрув. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improv.bg.
3: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
4: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен, революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започва седмото издание на Международния фестивал за художествено документално кино с фокус върху човешките права София Документал. До 4 октомври на различни локации в столицата фестивалът ще премине под мотото «Отваряй си очите на 7». Специална селекция от тематични прожекции и дискусии между публика и режисьори ще постави акцент върху редица казуси, сред които са геополитически кризи и влиянието на технологиите върху човешките взаимоотношения. Тази година на София Документал за първи път ще бъде връчена награда за най-добър български документален филм, който с ангажираност разказва важни истории за съвременното общество. Нова е и конкурсната програма за най-добър международен филм за човешки права. И към темите от последния час, във Варна удължават с 30 дни бедственото положение за района на пропадналия път в квартала Спарухово. Това стана ясно по време на заседанието на кризисния щаб в общината. По искане на районната администрация от тази вечер ще бъде възстановено уличното осветление, за да могат живущите безпрепятствено да достигат до домовете си в по-високата част на района. Очакват се и резултатите от лабораторния анализ на взетата проба от земната маса, така наречената ядка. Те ще потвърдят причината за свличането, междувременно ще се обследват и всички налични шахти и битовата канализация в района. Ще се поставят и допълнителни репери за проследяване на движението на земни маси. В столицата Общинският съвет прие бюджета на София за тази година, като за транспорта са необходими близо 330 милиона евро, но в разчетите има недостиг от близо 46 милиона евро. Общият бюджет на общината е над 1,5 милиарда евро, като около 300 милиона евро са за инвестиции, за улици и булеварди, транспортна инфраструктура, училища и детски градини, както и за подобряване на градската среда. А от 1 януари следващата година цените за таксиметров превоз в София се увеличават с 5,3%, реши още столичният общински съвет. И към друга тема, която следим, трябва много последователно да подкрепяме Украина. Това заяви премиерът на Полша Доналд Туск след среща на 4 очи с премиера Румен Радев, който е на официално посещение във Варшава. Туск заяви, че си дава сметка за различията между Полша и България, но изтъкна единото мнение, че войната на Русия срещу Украина трябва да приключи, но не с цената на това агресорът да излезе победител. От своя страна Радев коментира, че България и Полша споделят обща отговорност за сигурността на източния фланг на НАТО. Никола Цолов взе 10-то и 8-о място за двете основни състезания на Формула 2 за голямата награда на Азербайджан, така Цолов ще започне утрешният спринт от pole position-а след обръщането на топ 10, след което ще потегли 10-ти в първото от двете основни състезания по улиците на Баку. Цолов започва дългия уикенд в Баку на първо място в класирането на Формула 2 със 7 точки пред съперника му. Баскетбол тази вечер започва редовният сезон на Евролигата, а още в първия ден на турнира стартира участието си действащият шампион Олимпиакос с водеща фигура Александър Везенков. Първият съперник е испанският Басконя, а матчът започва в 21 часа и 30 минути българско време. През изминалия сезон червено-белите от Пирея победиха на два пъти Басконя и са в серия от 4 поредни успеха срещу този противник. Олимпиакос има и предимство в преките двубои между двата тима в исторически план с 32 на 20. Победи.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Петък облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обята в Западна България. Вятърът ще е слаб от изток-юго-изток. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 7 и 13 градуса. Максималните температури утре ще бъдат от 15 градуса в северо-западните райони до 25 градуса в юго-източна България. За София минимална стойност 7 градуса, максималната температура ще достига 18 градуса.
2: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 след обед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и инстаграм. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Александър Колев, чухме току-що с Сънуваш мен, а преди това Canon Grey, Fainted Love и Shakira и Burna Boy заедно с Дай Дай и

и фенове на грандиозните си концерти в Мадрид, испанските медии гръмнаха с новината за нейната уединена вечеря в столицата. Всъщност, то няма как да уединена, защото си Шакира и си в Мадрид. Никакъв шанс да се скриеш, ако решиш да излезеш от апартамента си. Певицата е била забелязана в компанията на мистериозен мъж в елегантен ресторант, където според очевидци двамата са прекарали вечерта в изключително топли, нежни и усмихнати разговори. И въпреки, че латино дивата дискретно поискала да сменят масата си, за да избягат от обективите на папараците, разбира се, това е почти невъзможно. Както казах, когато си Шакира и решиш да излезеш на ресторант в Мадрид, край, свършено е. Вече целият свят знае, че си излязъл на ресторант с някого. Все още, разбира се, всички се питат дали в живота на Шакира не започва една напълно нова и красива романтична глава. И ние се питаме, но времето ще покаже дали това е просто нещо временно, нещо инцидентно или пък се заражда нещо сериозно. И няма как да не пожелаем всичко най-хубаво на тази прекрасна жена, на този прекрасен творец и човек с огромно сърце, разбира се, да има успех и в личния си живот, защото друго си е. Друго.

0: Още енджой след малко. Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
1: Taxi Me for Business вече работи.
2: Браво, бе.
1: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
2: Къде работят тия хора?
1: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
2: Да.
1: Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
2: Бизнес, бизнес, бизнес.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: В Кик вече става още по-уютно. С нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата. Сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
7: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
10: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
12: Enjoy.
13: Enjoy.
12: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

който от май 2025 година превзема региона. Днес, тай колко, можем да открием в над 1000 обекта в България, Гърция и Румъния. Но това, което прави тази марка наистина специална, е нейната голяма кауза. Тай колко е основен хидрационен партньор на десетки спортни събития, състезания, йога и пилатес инициативи, като подкрепя активно младите български таланти и хората с динамичен начин на живот. Както знаете, те предлагат 100% истинска кокосова вода, без никакви добавки, консерванти, захари, каквото и да е. Наистина, както е създадена от природата, както знаем, природата знае много добре какво да даде на човека, така че той да се чувства добре. Най-хубавото, че във Facebook страницата на Radio Enjoy вече тече нашата съвместна игра, където всеки ден някой от вас печели страхотен Тай Коко Мегабокс. Кашон, препълнен с първокласни хидратиращи изкушения. Така че имате още малко време.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: С какво свързвате форма Вита?
3: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
3: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
4: Семейството ни взима Зинсет. За тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен. И малинка вкусна за Мадлен.
5: Зинсет. Специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids. За детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
6: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
7: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
8: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
9: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ви става по-голямо? Отиваме до IKEA. Детето вече е студент? Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
10: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът в събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. От 26 септември, 18 часа. BTV.
11: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Александър Стан заедно с Fall Haber No Sleep по Radio Enjoy. Сега дойде времето да обявим победителя от днешната ни игра с Тай Коко във Facebook. Някой сега ще спечели Тай Коко Мегабокс, кашон препълнен с първокласни хидратиращи изкушения. И без да губим повече време, стига приказки, нека да разберем кой е победителя. И победителят е... Галя Томов. Честито.
1: Enjoy. Прекрасни сте.
2: Много ви се кефа.
3: Най-готиното радио.
4: Радио Enjoy.
5: Все по-и-и.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кора с 20 яйца зора, размер L за 4,29 евро и кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
2: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ви става по-голямо? Отиваме до IKEA. Детето вече е студент? Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
6: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
8: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: Преди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Здравейте, е част от водещите теми на днешния 24 септември. Аз съм Криста Янинска. Трябва много последователно да подкрепяме Украина. Това заяви премиерът на Полша Доналд Туск след среща на 4 очи с премиера Румен Радев, който е на официално посещение във Варшава. Туск заяви, че си дава сметка за различията между Полша и България, но изтъкна единното мнение, че войната на Русия срещу Украина трябва да приключи, но не с цената на това, агресорът да излезе победител. От своя страна Радев коментира, че България и Полша споделят обща отговорност за сигурността на източния фланг на НАТО. И още единственият шанс да поддържаме самолетите МиГ-29 е с помощта на Полша, заяви премиерът Румен Радев, изрази надежда това сътрудничество да продължава, като добави, че страната ни ще разчита на Полша и за поддръжката на F-16. И към другите теми на дневен ред, до месец май следващата година българските държавни железници ще разполагат с общо 60 нови мотриси, закупени по програма Транспортна свързаност и плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви заместник-министърът на транспорта Цвета Тимева, което често в демонстрационно пътуване от Пловдив до септември с един от новите мотрисни влакове. Отсечката от 53 км и половина бе измината за 25 минути със скорост 160 км в час, а със старите мотриси разстоянието отнемаше 40 минути и скоростта беше 80 км в час. Тимева призова да се пазят от пътниците в вагоните и подчерта, че в министерството има множество сигнали за вандализъм. Ето защо се обмислят варианти за по-строги наказания. И към темите за предстоящия вод, Централната избирателна комисия днес приключи процедурата по обществена поръчка за избор на изпълнител за техническо и логистично обезпечаване на машинното гласуване. Предстои да бъде сключен договор с единствената фирма, участвала в поръчката, Сиела Норма. Предмета на обществената поръчка е цялостна диагностика и ремонт на 12 800 специализирани устройства за машинно гласуване, като всяка машина ще премине през пълна техническа диагностика, профилактика и ремонт, където е необходим. Финансовите параметри по отделните дейности включват 9 милиона евро за техническа профилактика и диагностика, около 1 милион и 800 хиляди евро за ремонт на машините, 1 милион и 200 хиляди евро за транспортиране и обезпечаване в изборния ден. А на президентските избори тази година ще участват 27 кандидат-президентски двойки, с 4 повече в сравнение с вота през 2021 година, съобщих още от ЦИК. Същевременно броени часове остават до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. И още от деня правосъдният министър Николай Найденов отхвърли твърденията на бившия изпълняващ функциите главен прокурор, а сега редови следовател Борислав Сарафов, че Найденов провежда срещи с кандидати за новия Висш съдебен съвет, за да търси тяхната лична лоялност и подкрепа за бъдещата си кандидатура за главен прокурор. Найденов определя твърденията като компроматна атака и заявява, че ще се защити по законовия ред, но без да използва медиите за това. А повод за позицията му е откритото писмо на Сарафов до премиер, изпратено до Висшия съдебен съвет ДАНС и министъра на вътрешните работи. В него Сарафов е поискал да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние, като твърди, че Найденов провежда своеобразен кастинг сред кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет.

0: категория до 60 кг по финалите на шампионата на Стария континент, който се провежда в София, 22-годишният българин победи с 4 на 1 съдийски гласа испанеца Андерс Ернандес. И още един медал си осигури България, като във вечерната сесия в битка за място на финалите Рами Килан излиза срещу Исмаил Муцолгов. Руснакът застава на пътя народния национал, който защитава европейската си титул от 2024 година, а срещата се очаква да започне около 19 часа и 30 минути. Също във вечерната сесия ще се проведат и първите 6 финала. Те ще излъчат шампионите при жените в категориите до 48, 80 и над 80 кг, както и при мъжете до 50, 65 и до 85 кг. Петък облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд в Западна България. Вятърът ще е слаб от изток-юго-изток, минималните температури в повечето места ще бъдат между 7 и 13 градуса, максималните температури утре ще бъдат от 15 градуса в северозападните райони до 25 градуса в Югоизточна България. За София минимална стойност 7 градуса, максималната температура ще достига 18 градуса.
1: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
2: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
1: 20 години Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик.
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2,99 евро. Повтаряме, 2 евро и 99, защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
4: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
7: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
8: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
9: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
8: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
9: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
10: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
11: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно. Става дори и за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
14: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
15: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Още Enjoy след малко.
1: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
2: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
3: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо, твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
1: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
5: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
7: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
8: Скъпа, сватба кога ще правим?
9: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
8: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
10: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
11: Търсиш дигитална агенция? Improof. Платена реклама? Improof. Искаш як и оптимизиран сайт? Improof. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improof.bg.
12: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Ωστε Enjoy, Step Marco. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хелий за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи! Уау!

0: Победи го да с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-4 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: И да не си забравиш сандвича.
8: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
9: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
10: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
11: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Петък облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд в Западна България. Вятърът ще е слаб от изток-юго-изток. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 7 и 13 градуса. Максималните температури утре ще бъдат от 15 градуса в северозападните райони до 25 градуса в Югоизточна България. За София минимална стойност 7 градуса, максималната температура ще достига 18 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко.
1: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
2: Сега в Била, кашкавал от краве мляко Мачаров 380 грама за 5 евро и 45 цента. Бомбони Мерси 250 грама за 4 евро и 49 цента. И Кока-кола 3 броя по литри и половина за 3 евро и 5 цента. До 30 септември в Била.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен Златимир Йочев. И нашата публика от 26 септември 18 часа BTV.
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!
10: Hello, you there?

0: още, още музика.
1: Come on!
0: Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Oște Enjoy, Set Marco. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
4: Аз съм нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Радио Enjoy.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Здравейте, това е стартът на ТОП 40 на Радио Enjoy. Много музика, по нещо любопитно за любимите участници в класацията и най-вече страхотната компания, която обича хитовете и тяхното въздействие върху настроението ни. Това сте вие. Аз съм Ники и пожелавам ви интереси няколко часа с подреждането, което ще ни покаже кои са били най-излъчваните песни в плейлиста на Радио Enjoy в последната лятна седмица на годината. Започваме закачливо и безгрижно с безотговорни на Веси Бонева и Лечо и Getting Girl на Меган Трейнър, съответно на 40-то и 39-то място. Старт!
0: Номер 40.

0: 9.40 на радио Enjoy. Твой ден, твоята музика. В класацията посрещаме един много любим артист. Той еднакво добре се чувства и в поп-музиката, и на голямата концертна сцена, и ние с еднакво удоволствие го слушаме. Орлин Павлов подготвя една специална вечер в Русе, където ще бъде заобиколен от един от най-изявените български музиканти. Пиано, китара, барабани, контрабас, те ще създават атмосферата, гласът и музиката остават в центъра. Към него ще се присъединят и Весела Делчева, както и Аделина Кънева. Концертът е на 27 септември в зала Филхармония в Русе. Една елегантна вечер с нежни емоции с заглавието «С любов» от Орлин Павлов. Неговата песен «Сам» е на 38 позиция в подреждането. Ще си припяваме с нея, тя носи точно това усещане. А с номер 37 е «Cellar Kid» и «Паради».
1: Номер 38.
2: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен «Сам» по Радио Enjoy.

Твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 37.

7.40 на Радио Enjoy продължава с още една българска музикална история. Руши тази година зарадва всички нас, своите фенове, с нов студиен албум. След като 2 години си пускахме песни от типито му без багаж и чакахме търпеливо цели 18 години за нова студийна музикална колекция, албумът се казва 3 дни чудеса. Първият сингъл от него беше Еверест с Белослава и излезе още през януари. Ето че през септември можем да ги слушаме заедно на една сцена. На 25 септември в лятно кино Орфей, Пловдив, Белослава и Руши ще изнесат 2 концерта в една вечер, защото ще изпълнят песни и музика от най-новите си албуми. Тук в класацията продължаваме с Руши след малко с 3 дни чудеса на позиция 35. Преди това са Медюза и Хенри с Don't Wanna Go Home. Номер 36.

35. Номер 35.

0: 40 на Радио Enjoy се задава един от най-разпознаваемите гласове в българската музика и това е Любо Киров. 2026 е специална за него, с новия албум, националното турне, Футурофония се казват и двете. Още в началото на годината Любо обеща да не се ограничава само до големите градове, а да стигне до повече публика в страната и го направи. Сега предстои финалната част на турнето. През ноември Любо Киров ще бъде в Пазарджик, Хасково и Благоевград, а на 13 и 14 ноември го очакват два поредни концерта в зала 1 на НДК в София. Обещанието е за най-добрите песни, които е създавал през годините. Ние продължаваме с една от тях, този път с нов прочит. След малко е ремиксът на Ако някога на Любо Киров, версията на Диан Соло е на позиция 33. Номер 34 е Сладък проблем на играта.
1: Номер 34.

Здравейте, добре си прекараме, нали? Преди да влезем в топ 30 на седмичната класация на Radio Enjoy, ще аплодираме едно завръщане, което определено не остана незабелязано. Моранди тази година отново са на сцената и в класациите с Мис Кали. Свежо европоп парче много бързо се превърна в един от летните клубни хитове. Познатите гласове са на Ранди и Марио Смога, но зад песента стои още едно голямо име от румънската музикална сцена – Смайли. Той участва и в създаването на музиката и на текста. Допълнителните вокали в припева са на певицата Джули. И всичко това прави Мис Кали нещо като символ на свободата, на амбицията, на безгрижната харизма. Един човек, който може да превърне всяка улица в модно дефиле и всеки момент в празник. Аз ви пожелавам да може да опишете себе си така. Песента вече получи и официален ремикс от Иман Бек. Тук ще слушаме оригинала с номер 32. На 31-во място е Ocean House на Джубъл. Номер 32.

9.40 на Радио Енджой. Продължаваме срещата си с най-големите хитове на седмицата. На 300 позиция това е Лудост на Маги Джанаварова. Номер 29 е Мистер Ноу и Тоу на Теди Свинс. А ето какво интересно се случи между номер 40 и номер 31. Безотговорни на Веси Бонева и Лъчо, номер 40.

0: Слушахме мистер Новител на Теди Суимс. Кой знае, съвсем скоро в топ 40 може да се появи най-новото му Perfect Man, което излезе през седмицата. Зад него също има интересна история. Теди разкри в социалните мрежи, че първоначално звукозаписната му компания не е споделяла неговата визия за начина, по който песента трябва да бъде представена. Вместо да се откаже обаче от идеята си, Теди решава да поеме нещата в свои ръце и сам задвижва своята концепция. Явно подходът му работи, защото Perfect Man вече привлече внимание, а песента е следващата стъпка след мистер Новител към предстоящия му трети студиен албум. Това е Radio Enjoy, твоя ден, твоята музика. В близките минути това означава Бангаранга на Дара, песен, която няма как да не сте разбрали, покори и американската телевизия, като бе използвана в шоу за танци там. Тук ще танцуваме с нея на позиция 28. Номер 27 е Илска нощ на Вениамин, Мирела Заре и Тишев.
1: Номер 28.

0: 7.40 на Радио Енджой продължава с още едно име, което само за кратко време успя да привлече сериозно внимание. Понякога един артист няма нужда от голяма кампания, за да бъде забелязан. Достатъчна е една песен, която хората просто искат да слушат отново и отново. Дати започва да изгражда своята публика напълно самостоятелно, благодарение на вайрал тенденции в TikTok, а резултатът е повече от впечатляващ. Песента му Take Me There вече е натрупала над 21 милиона стрима в Spotify и превръща Дати в едно от интересните нови имена на инди поп сцената. Успехът на изпълнението води до следващата крачка – официално партньорство, собствено хедлайнерско турне. След усилена подготовка през септември, обиколката ще започне на 3 октомври в Париж, следват Лондон, Берлин, Будапеща и още градове. Take Me There ще звучи на позиция 25 тази седмица в нашия чарт. А преди това е зареждащото «Твоето секси аз» на Миро.
1: Номер 26.

40 на Радио Enjoy. Твой ден, твоята музика. В класацията има едно име, което сякаш никога не си взема почивка. И това е Дейвид Гета. Въпросът не е, има нова песен от Гета. Въпросът е, ако няма, какво ще правим? Защото някак си ми се струва невъзможно той да не издава музика през няколко седмици. Само преди дни диджеят представи поредната си колаборация с Хай Патън, You and I, Me and You. Това е деветият им общ трак, а партньорството им започва още през 2022 година. Всичко тръгва от едно съобщение в Instagram между двамата диджеи и няколко години по-късно вече имат 9 общи песни. Повече може да научите от сайта ни enjoy.bg в новини, където ви споделяме всичко най-интересно около любимите звезди. Сега е още един хит от неговата безкрайна поредица от колаборации. Save Me Tonight с Дженнифър Лопес е на 23-то място. Преди това е Спомени на Поли Генова. Номер 24.

твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 23.

Здравейте, класацията с най-големите хитове на седмицата наближава вече територията на топ 20. Преди това в топ 40 на Радио Енджой ще слушаме две изключителни певици, които направиха от годината най-доброто в музикално отношение. Едната е Оливия Дин с Man I Need, песен, която още през април премина границата от 1 милиард стрима в Spotify. Това е първата песен на Оливия, която влиза в престижния Billions Club и го прави по-малко от година след излизането си. Другата гласовита дама е Ариана Гранде. Сред нейните поводи за гордост е и за главната песен от албума Petal, която дебютира под номер 4 в Billboard Hot 100. Така тя се превърна в нейния 24-ти сингъл в топ 10 на класацията там. Само за първия си ден припомням, че парчето събра близо 8 милиона стрима и стартира под номер 1 в Global Spotify. Две големи имена, два големи успеха ще звучат на позиции 22 и 21 по Radio Enjoy. Номер 22.

Запалени сме по хитовете като вас по радио Enjoy и за това следим подреждането в топ 40. Тази седмица Goals на Лиса, Анита и Рема е номер 20, а 19-то място е заела Ариана Гранде. Ето кои са изпълненията, които получиха своите звездни минути между номер 30 и номер 21. Лудост на Маги Джанаварова, номер 3.

От номер 40 до върха. Топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 20.

Продължаваме да отброяваме най-слушаните песни в топ 40 на Радио Enjoy. Вкусацията ни отново е една от най-големите звезди на световната поп-сцена Лиса. Тя се готви за следващата глава от соловата си кариера. На 23 октомври излиза новото EP Press Play, което е предшествано от сингъла Саладика. Този път тя иска да покаже по-разнообразна страна от своята музика. Ако Лиса и Мъни бяха силно фокусирани върху хип-хопа, новият проект разширява звуковата палитра. Лиса има още един голям проект и това е документалният ти филм, който ще излезе по кината на 12 октомври. В интервюто около филма тя говори за живота зад световната слава и за връзката си с Джисо, Джени и Розе, трите момичета от Blackpink, които определя като свое семейство. Сега остава в музикалния свят на Лиса с една по-мрачна и мистериозна страна. Следващата песен е Bad Angel с Anima на позиция 18, а номер 17 е Sad Girls на Bibi Rexha и Дейвид Гета. Номер 18.

Това е музикалният пулс на седмицата. Класацията Топ 40 на Радио Енджой. Поглеждаме към една от големите поп-звезди на Швеция, Зара Ларсън, която печели шоу за таланти в родината си още на 10 годинки. Представете си синя рокля, която сама е направила, и My Heart Will Go On на Селин Дион. Няколко години по-късно тя ни грабна Slush Life, Never Forget You, Symphony с Clean Bandit, които се превърнаха в международни хитове. Преди да започне да оглавява сама арени, Зара дори подгрява два от най-големите имена в музиката, Бионса и Ед Ширан. Сега вече има 5 студийни албума в своята дискография. Midnight Sun излезе преди година и е вдъхновен от специалната светлина и енергията на летните нощи в Швеция. Ще чуем заглавната песен от него на позиция 15. Номер 16 е Where is my husband на Рей. Твоя ден, твоята музика. Номер 16.

Енергията в топ 40 на Радио Enjoy става все по-силна, защото когато говорим за поп музика, има имена, които са част от нея завинаги. Ето я Мадона. Тази година кралицата на попа отново е в центъра на видеомузикалните награди на MTV. Не само като номинирана, а ще открие церемонията, и то за първи път от 23 години насам. Последното ѝ участие в откриването на шоуто е през 2003. Поводът за това е повече от сериозен. Тя е най-номинираният артист на вечерта с цели 9 номинации за албума си Confessions 2, включително за видео, артист и песен на годината. Това е третия път обаче, в който Мадона оглавява номинациите. Има 9 през 1990 за Vogue и още 9 през 1998 за Ray of Light и Frozen. Следващата песен е пример за това как музиката събира поколения. Bring Your Love с участието на Sabrina Carpenter е на позиция 14 тази седмица. Номер 13 е I Just Might на Bruno Mars. Номер 14.

0: Винаги може да се разчита за настроение в топ 40 на радио Enjoy, неизчерпаемо е. Сега той идва от един артист, който само за няколко години извървя пътя от интернет откритие до големи сцени и първото си арена турне. Алекс Лорън току-що приключи първата си голяма арена обиколка и то след 2 години прекарани на път. В посланието си към феновете той признава, че моментът е едновременно щастлив и малко тъжен, но благодари, че сте му дали възможността да живее мечтата си всяка вечер и да свири музика заедно с най-добрите си приятели. Една от песните, с които той споделя този успех, е част от втория му студиен албум Wild Child. Тук има още едно голямо име в нея. Легендарният китарист Найл Роджерс, който добавя към парчето своя характерен фънки, китарен риф и участва и в продукцията. Време е за тази специална комбинация от поп и фънк. Следващата песен е именно Emerald Eyes на Алекс Лорън с номер 12. Номер 11 е Less Than a Lover на Джени.
1: Номер 12.

Голямото музикално удоволствие в следващия топ 40 на Радио Enjoy продължава с топ 10. Shape of a Woman на Lady Gaga дава старта там и My Body Isn't Ready на Songbird, съответно на 10-то и 9-то място. Ето кои са хитовете, които ги подгряха между 20-то и 11-то. Ghost на Лиса, Анита и Рема, номер 20.

Твоята музика с Радио Enjoy продължава с хитовете в топ 10 на седмичния ни чарт топ 40. След малко влизаме в испаноязична територия с едно име, което обикновено свързваме с хитове зад колисите, и това е Бени Бланко. На 14 август той издаде Хермосо, вторият си соло студиен албум и първият изцяло испаноязичен проект в кариерата му. 8-те песни събират впечатляваща компания от латино и испаноязични артисти, сред които и съпругата му Селина Гомес, Беки Джи, Майк Тауърс, Да Мариас. Любопитното е, че Бени не спира само с музиката. През септември той представи книгата си, посветена на провалите, отказите, които срещаме по пътя си, начина, по който те всъщност могат да бъдат част от успеха и творчеството ни. От албума му Хермосо сме си харесали една колаборация, която събира три големи имена. Тело Видео на Бени Бланко, Селина Гомес и Беки Джи заема позиция 7. Преди това е минало седмичният победител Moving to the Sun на Лугел и Утра на Тей.

Твоят ден. Твоята музика. Твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. 7. Номер 7.

Приближаваме финала на ТОП 40 на Радио Енджой. Сред големите 10 тази седмица е и тя, която отдавна е доказала, че може не просто да прави хитове, да разказва истории с тях. Тейлър Суифт получи поредното огромно признание. Избрана е за член на залата на славата на авторите на песни в Нашвил и то още в първата си година, в която има право на номинация. Така се превръща в най-младия човек и първият артист избран още при първа възможност. Самата Тейлър споделя, че още като дете е гледала към Нашвил като идеалното място за човек, който иска да пише, да се учи от най-добрите разказвачи на истории. На 26 октомври тя официално ще бъде приета в залата на славата там. А тук Opalite заема позиция 5 тази седмица. Номер 4 е Watch It Burn на Кейти Пери. Преди тях симпатичната колаборация между Chloe и Timbaland, Better Than She Can. Номер 6.

Петър Пенков, топ 40 на радио Enjoy, освобождаваме сцената за победителите. На трето място е Дай Дай на Шакира и Бърнабой. Номер 2 е Митчико на DJ Гожа, Джейсън Дъруло и Мелоди. Първо си припомняме набързо изпълненията, които заслушиха позиции в топ 10 до този момент. Шейп оф Уомън на Lady Gaga.

0: Ето го края на топ 40 на Радио Enjoy и всички сценични светлини, насочени към големия победител тази седмица. Аз съм Ники и пожелавам ви през следващите дни да намирате време за себе си, за хората, които обичате, за песните, които ви карат да се усмихвате, да танцувате и просто да се чувствате добре. Кой е номер едно? Тази седмица това е песен, която продължава да добавя рекорди. Дракула на Tame Impala с участието на Jennie е най-дълго задържалата се песен на K-pop изпълнител в топ 10 на Hot 100 на Billboard. Тя прекара 16 последователни седмици там и победи досегашният рекорд на BTS. Първоначално синглът излезе като соло парче на Tame Impala, но след ремикс с Jennie набра огромна популярност. А тази седмица е на върха на топ 40 на Radio Enjoy.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер едно тази седмица в топ 40 на Radio Enjoy.

0: Radio Enjoy.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Radio Enjoy.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и те каня на музикална среща с най-големите хитове на Radio Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Творби на 85-ма автори от 30 страни участват в 19-я международен фотографски салон във Варна. Те са подредени на входа на Морската градина и могат да бъдат разгледани до 1 октомври. Експозицията представя селекции от 124 кадра, уловили багрите и културите на десетки нации, отбелязват организаторите от Варна Open Art. Официалната светло-синя значка за най-добър автор тази година ще бъде присъдена на Дейвид Уилър от Англия, а престижната купа на салона за най-добре представил се фотоклуб е за международния фотоклуб Art Portrait, чийто подгласник е Международен клуб Индия.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Започва седмото издание на Международния фестивал за художествено документално кино с фокус върху човешките права София Документал. Той ще се проведе от 24 септември до 4 октомври на различни локации в столицата под мотото «Отваря си очите на 7». Специална селекция от тематични прожекции и дискусии между публика и режисьори ще постави акцент върху редица казуси, сред които са геополитически кризи и влиянието на технологиите върху човешките взаимоотношения. А победителят на фестивала Sundance в САЩ, филмът «Да спасиш планина» открива София Документал. Копродукцията между Сърбия, Франция, Черна гора, Словения и Хърватия ще бъде представена в присъствието на част от екипа на филма. А част от другите филми, които ще бъдат представени на фестивала, са Дейвид Боуи и «Последно действие», «Следи», «Виртуални приятелки» и много други. Събитието е част от културния календар на столичната община и се реализира с подкрепата на Националния филмов център, Национален фонд култура, посолства и културни центрове, а BTV е медиен партньор.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: си любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Енджи.